0: Oui, bawa Carlos Lino kono radio Mozambique mso provincial ya Zambezi chobo chukua sika chipoasi. Marabo makumil matemararu amweru wa September ya kaya 2020. Obano.
1: Radio Mozambique Zambezi.
2: Zidipaduwele. Notakia zidipaduwele na wakala waka. Pamoza nilo chinja. Zidipaduwele. Mabasa aradi Mosambiki.
3: Anami wa aradi Mosambiki, malijelo, yo nili ogonyani. Musika wokuno. Nona ogonyani ni tamela wila, ni vuruwa ni zimpaduwa. Dinimpa duela vina mwana mwani. Yowila nuzi uyeni mikale lo dho checha mamakata miyo. Bamakata miyo ampati wa mwana mwani. Mwani miyo di liva kufi na mwana mwani wakuno ogonyani. Yene di mundi mwene. Unenio loga. Nzenana ya wila nsogore na makani eo. Nzana nanyo?
4: Nzana Omardinu Antonio Omare.
3: So Omardinu nyo mbali wakuno?
4: Medi bali wakuno ogonyani. Intada li papa ya ga wali trabalyadoru wa madali, empresa madali. Wala bokuno matuluni depois daí bapanya transferência para o Nyangulue bagado Nyangulue bala bavina weneu batransferirwa para o Pebani enta bagata transferirwa para o Pebani nilo organizario notene mandwa man viver weneu ta man viver weneu via cavio fia vitano vitana mode. Depois dali, para o fim a fazer o padrão, e pivia gavi de padrão ele, porque meio que de balu e daí. O io nai, mas vinango, nan canetile, eu tu cule mesa, mandou maninga mesa. Também lo tu cule mesa, meu, nan balaga do lo mesa. Depois dali, nhaco colo, meu, o lo de tida, bagad de tido, o lo de puxar diretamente até mangue, até quase o fio.
3: Mucote.
4: Quase bagafuno de bunia, hein? Então, bagafuno de bunia naquele momento, mbalaga, o alu cule bagaco, a mano, no doa, mano, no doa. Então, com sorte, como ya siku ya gayali jinatu fia, mulugu wali na miyo vinago, ovirle mutu wa recolher koko. Então, mano lolo nkwela, titi, kadano nukuno mano, malo tido na nyako kono dewa. Então, mundi mo ole wokule, komu nyo unozo ya abale vina li preparado. Ololu, oli uvia, ololu kule bagato nye davali miyo. Nyako kodo le wadi tidile pa mono, ate wakala sinale monona.
3: O tidile mlada, obe mono.
4: Tidile mlada.
3: Mm-hmm.
4: Então, um pumano, badi lumana pa vambane. Então, bacalavene, bagavura nela, movimento wala bimi. Depois dali, mundi mole, mano, bagam panga, ela mano, lukulu, malo tidua nyanya koko. Mundi modo, olo tia vetene vale na iene, olo rula calça, ba wala na kabudura. Logo, uno kumsa, olo kumsa ruda chubi. Até que ele wabele walo eda ene, porque ele wakale banato lufi eda eno fundo. Sim, então, mundi mole, bagake sa ene, chumbi. Como mundi mole vina wali preparado, logo nyako koli lezo komsalo di largar. Bagai wa mundi mole ono dale olo di largar weni. Nta mundi mole olo fia wali mio baditida. Iene wa di largar le mono soko waka le banato di largar. Nta mundi mole bagafuna anga adiru chie udulu. Odiskobriela nyako kole kanatu mutia omalo mutidari. Nta olo pararu algunzi minutu. Depois dali, olo de kesadai, logo nyako kolo, olo tia nyako kolo doa.
3: Olo uru chani.
4: Si, olo di ruchele odhulu. Ntawa dali, batiskobrela nyako kodu malo mtia. Ntawa dali, olo di hika vanturu ni, iyo lo buduwa vangono, majija wopea, sangre jano mvali pena.

0: Je ne vais pas aller. Papa yagwa luma basani olo ligarelwa. Bagali garelwa kwa nywa disligado. Entao atuba la mwene mpulo ninga ya chua bonave nyile mandoma nviveru onukule. Alo tamaga badwa ba bafia vali gerenti. Ate gerenti okana zina na nkwelo wa Paulo, gerenti Paulo. Entao lo fia na informasa ti lo tene atu kule tene alo kala preocupado. Logo melo tukuliwa lo do takulu lo do tratamento hospital. Mananga fia hospital ya mumo mpule. Mie dali muito grave mesmo. Até forme vem ele me bargado hospital, mie da munha cadinzua wene. Então da ele no panha transferência na aquele momento no bule ela mudou diretamente hospital e o pebani. Ele já vai cidade. Depois nilo do ocule, lo baixar de vez. Até mere o fia me tá no na moda. Então, man que são um pouco normal, man pango ela mudou é alta, mudou mudi. Então, man gado mudi. Mama jaba gafia mudi. Karumele olo doa bali la vali gerente balogele chiro madai osongoro infuno oda elo buendi mwa. So munive transferencia iyo ni kese dai iyo ni zo ni yele. Ta dali makani bali ama lozu ya palivesta sao ni transferencia logu lolo bua signor Antonio Omari e transferido para direttamente para Kelimani. Depois dali iyo la panye transferencia lo dokuno. Mas madinga dokuno na ava ewa reseta para ela mudo munga do ne vinago hospital vinago. Tá dali eu lodo culo, manco saro do hospital vi na vagono e pele vi logoma. Tá biga goma dali, mamã o lodo falseri. Baga falseri, me lodo wala na papa. Pa muzizi mungono vi papa vi nago, o lo falseri, tá meja badu wala mio na abalaga. Mas nesse momento daí não, de limutu otela, de kanaima, mas mambasa waga anviver na mio desde vadele mio kuno. De liringista, wa essa vi, Engiti yoku no mercado wogonyane. Mm-hmm. Si.
1: Ninatu topoela oko ongula nyue savinyo. Nyo nsakanto na atiduwe nyuo nyako kodo. Mwana ya kagani? Dinobuela?
0: Dinobuela kwa 12 ya 13 anu.
1: Mm-hmm. Oba nane muna za?
0: Malukana 36.
1: Nsakanto peno mbali nyudu wakua mano tukulu wa mano tukulu. Wale mundu moe nyu di mwani nyu.
0: Waka na edadi wangono. Wanzuele chile nimpa duela mano chichi. Mie tinki diloge dhai para doo domu salivari mano.
1: Kaya mundu moe nyu?
0: Na mundi muadimio. Oro madimio si.
1: Valumiwe nyu nyako kukuloga. Nyo mwane dadaretu. Mwedobu wenyu. Ototaile makata miyona bo.
0: Makata miyene ba nyako ku. Mie baliwa dheretele neka we mutuwadi mesheru wene. Si, nta makata miba ova nino weda na kosho atraveji nyako kunero oditidile. Si, porque bagamalo ntida barigado hospitali. Ja vilo vyali grave maji. Ate dava ywa muleta. Seki mio no vuru waga, no varu vovo te ywa. Barige ywa normali mio muleto pule lo ponya. Logo barikomsaru weda daene.
1: Nese dhivi upaduwele ni. Ega kalaninga peno. Ozivelu wana mui na mui ana. Muona yoyila babi nyu wazivelu wana mui anodo muina. Eno uza ni musolo ni yoyila miyo divalanye, muno kamunova.
0: Nada miyo, ate nemezi uvate lile miyo mbadi gatela ene vina. Daro motagi ya penepi yo valanya, na varva makata miyo uotela. Mui anaworuma mte lile miyo, waka na purubulema yokodu bala. Ntamiye badu voloa muini, yoyila daro motika maningu waga. Muini mpule badi gavoloa mo, logu epadua. Ntamiye dikanileko raji yomutu kula mwia nuli yowila kale na mwia watakulu para nuo doviri ya mudetene silezave dhimiyo. Maji mwia nule bagada pale watakulu badiga onela odupa na verdadi kavyode ileweni. Maovalanya makata miyo mandimu wa maish. Principalmente para iyo ajo ven ki infanya wene sope limenji para apapaye un o avwe un. Abale bao dhovalanya. Maji iyo ajo mbo vanenapa. Ela ni konsigire no valanya. Kazi no dea ni nada.
1: Akala azombo yenji, ana makata miyumangi ningi nivi, ni galadani ya nabu enyu ataba. Mwenyo mukana viguru, yodhu wapenu mundu wa wiku, hudhu wawa avedaba lampa, esavi mgamala nyo obola, hudha na apa vamzika, wagwenyani, ya wila mugulie, mwona kala mnofia na vatakulu, mwona poso tiposo. Guru deso munda na uvi?
0: Guru talivezi podu kala za mulugu bae, porque vitende pi vidi paduele mio diga kodu vikukunya ela dikose dai ai mamuzi anonya mengi ntao mio vina zeli vina msuri manga inokala mwela mio numpodo kala parado sabwa dili deficiente dili muragali kadi pere kupari disperar talvez mano oli wadere tu ono do di chova mio e cho kimpado ne mezi mfalsi do papa bali wo vinago mio dan kunyukuni ela di la kose guru di kose nyagoso para pel menos de duo de sustentari abale ali anaga vata kulvinago
1: essa figa ningulia nyo hapa no
0: mio dili universal mio nchemo la ringista qualquer essa vigilenda e gadi kodele la mio na peresu ya mio gula na quel momento ogulia yoma yengiti enga fia vina mudi dubule ntukule ogoyesa vimpono mukarungu chigado apel menu yo chuabo likwari ni kwadala mio dine inko no mizari vinago bado abua wagombe directamente ate mandua wo commercial zarwene undo ogulia gayo
1: kamunila ko perengeza mno mno kusago vidawe ni bambwa
0: perengeza nyago so perengeza ono yele ya munduni mie damu ya dino kesa guru akala karo akala mota ko muvane na patwa wale na mio ta taxi mie no kesa guru ate dido wene umfia mio dido dagulia sabidi yele si
1: moni lo wenyu namu ya no do na nyu ono yiwana na
0: namu ya na do na mio ateki voro mani vene dafuno duwala porque muya na wa mama e wae mawaga mio do no du o falser bagamalo falseri mio di mio wene dilimu dili deficiente mabasa menje na vatakulumika din conseguir oruga menje ofula guo principalmente ai maninga batedo a mio parela da kuidari mio wa mureda ed kalela deficiente ta mwada gabama bagamalo falseri mio dizo wa muliandi mwa uliasezelaga dizo pidirela situasao lina mio nyomu nodrona kadi nkonsigiru viveri yaka ya mpwene iai matiezo wa mio principalmente udu o maria ya otiwana 6 meses de vida nta wejileja edikalela mio ja muito gato miko mezo si nta medido pidirukule au na adiva liberdade bagapa iyo kanda komu uweyo kulufuna iyene kalufuna talivezi ana mawidania akosilesiza então io nova a liberdade do emasano ouve de muito para pelo menos a odo cuidar a balaima mas na verdade dimve da muito desde va dele ene muito ele até aqui kanata onaya bure kanato yokezake kadinzo songoroa akala zino pazua da bure
1: mule muzi mungasina ele
0: no que sa quase metade para um ano sim
1: meremita na moda
0: sim meremita na moda
1: Nona mabasa bayenyu esavi yamfanyela peno nga kobri wila mwengeze de wima basa ba kane nrangulo mudilina ovi kobri yo wila mutidege mabasa abo
0: mie dile mwana mulo bwana kobri pelimeni yo romana weyo gafunela dj weyo noveda osapa ntidi weyo gakoruka na ntidi no sapa com conseguir então mio naquele momento ba de pigar para dele pele mio de sanga até que cobri rome la minha coisa ali a falsido papa porque eu pulei mala bien em mamadali ou do apanhar reforma momento bulokuile yene e do wala o cobri kule para io ai maya ni wale ba ni beneficiari então yene bagamalo falseri io ni do tartar ba documento etene cobri de le ba ni ga vai vangono então mio vangono le mio kadao do gastar ko bilijile yotene dan ne ekonomizari dan kana na zele la ko bridge mie dinga eno ngad kalker manera kindi kosele ntao di fia fwaji ni ekonomiza ko bridge bal galaba na vangono so odo fia mudi du falser le yene bigave du a prova di vida momento bula prova di vida ja pa batidu wa iyo ela na verdade yeno malo falseri kana vina direto vinago yo iyo zoela ko bridge le vangono so aburutule ko biri yoruvu avangono para finalizar então ko bire ne dile finalizar la onde mie yaga devia ba de economizari bar ko sa laba na negosio le vangono ba de economizar vinago ba de vedavo e chimwa na numba yo kurumu avangono para tenes momento mie ba dodoka la
1: nyo mulangase mugawilena ko biri jo batambire nyi mulangase
0: iyo nilia raro alo bwana eli mwanamu ya na mola.
1: Ete nabo, anotida mabasa vina wa ampindu?
0: Iyo eli nino tida mabasa ampindu. So du nkwe mwanamu ya na kumu mwanamu ya no malotelu wako bilijile. Olo uzarema iyo kaninimu investigaru kosilede ni porque mutu ulivane vaye. Si, mazi iyo atu eluwa leo, kada mutu no do justificari enzo ayere na kobere nejile principalmente ninga mio até agora digula na vile bope vya munumba vangono vangono si até dagula konji la dori badi mutia munumba se ke dido fanywa makata mio mena goal na mio problème au tribunal então badi gazo kulado adu aplicaru uma multa de 12 mil. Então, com o brilho de meca da fuanhua, nem me devia tocar congelador, leva de mugulia para em vez de mim, eu dou calam cadeia. Porque eu não alugo, eu não pagar com o brilho, ou eu não cala detido 6 meses. Então, na situação, ninguém diz na minha, daí ela deu calam cadeia, me quero conseguir. Devia eu gulia congelador, leva de cal, de na goda, na minha, vai dobrar pagar cansado de ler, minha, vai de calor no fura. Mas até agora, não lutar, vangono.
1: Bacana, boa, não, não foi nota guia, mas eu nada.
0: Kadi ule direto.
1: Makana abwa apadu ile oko peno. Mnofuna wila mtagie na yo benada. Makani ufanyi la hovita.
0: Makani.
1: Abu eno apichele nyo kubiri 12 milioni. Chini apadu ile. Diviru mula pa vadi.
0: Na kiviru le mula pa. Teki o i. Wadile vanu vaga bada badubole ya kubiri. Então, cobrir de lei malaba contrato na NN, balogela medio funa de pagar na juro. Batucula cobrir de lei mili, bacomsa o labana. Então, fia mudi de wa juro, ca conseguirle. Então, balogela mio de malogua, cana maneira. So cobri cadena, so mai de cana, elo boel na mio van vaga, ilo boetile io ninga egulia, até no conseguir man pagar voni, jurao. Me balogelo boetini, baloga medicana televisor o mudi, mas televisor io cana problema. Unfuna Roma azoe wa mestere, awasasanywe, agulelu wa circuitu. Enta jile ninga malo sasanywe, ninga malo mugulia yu noreko para kubira. Agora miba loga kadoa wa sasanywe, o mugulie, nga malazaga kubiru kese dai, o dhene. Iene balogela miye padai delivo malu wene kanelu wene. Miba loga agora, ta miba dimiva asumana, sumana yene kanlogele. Miba dogela kadu vayodo televizori, menodo adagulelevo pesa, ni dena, ni musasanywe, nga mala. Akaleno alavo yao, iyo ninuona. Iye ni badiva. Melo tukulele televizori, lozo anuanu waga. Dilo zo chuwabo, mwe matarai, loja ya matarai. Badua badigulama pesa mararu. Ana televizori li. Circuitu di son, circuitu di imaji, maju akale circuitu inago. Entao, peresu ya zilo bosi lezetene mi badigamalo pagari, badigadana, televizori basasanyo, basasanya televizori yene balivene vuba gao na zetene pile gashtu yetene jile nungwa. Mie badi gaika totali, badi mpangela televizor dayo malo kustara tanto. Televizor duka ono laba. Enta, uamunya o analizare. Akalono mveda kilenti, omugulie, odiva evo zaga, vilina we. Enta, iyeno ozo ona makustu bala ali mwito elevado. Devio, munya ekana mulomwa e baloga balogepa. Weo dash darmaj. Kano na mutuni nga we. So, akalono oza, kamugulie televizor do. Kobrida, o empatar da sele de gulha, eu, da tukule. Me baloga a 3 vezes, badigam vosa, yene baloga a mesma coisa. Então, dali, me de cliente, me lom gulha televisor le, cobrida, calana mim. Tá yene bagueuela, qua malom gulha televisor le, pera so xixi, o dileja contra mim. Televisor, o pagare o amaji, bonimio de infuna, o diva, o miva, o miye. Televisor, o liva cove. Cada vai cobrir da gazeta, entende? Menom do ela televisor do entregar o amanhã vê na cliente o mugulho de vai o zaga. E nem para cafuni le, o consulo do a mandar no governo, o de sumela, manitongi wapa, me para da zoa, me de opa a polícia. Me logleva da ela cobrir não gile me jije, e me na ene na lagani le zai, e ne caodele o lor entregar. Então nesse momento, como e não funa a de sumela de condenar mio. So mumpange organizar kobri da gadetene mi televizor nozela di invade para trawani makani apa va polisia apa bagoma yene devio levantar processo diretamente para o tribunal então kulo tribunal como male ankosi o tribunal na ba polisia atiana akuda tribunal adilodo na mio ninga dimfuno mkorompere então dali adilodo va murta ela ono pagar 12 mil para tribunal e vai ficar detido 6 meses. Então, é pelo menos eu vim mandar uma tribuna mecânica de como. Devia o badia ele lavete, ele vai pagar 12 mil para eu não ficar detido. Sim.
1: Nona, ni fiago comuni. Nesse do tene de paduile, musu usa movaditi kuluga. Vida na mobuelo mena, musu ora no manho.
0: Ya.
1: Oromano vano, o londa ela kad bole kobri nyo dabuno mo malo suza mwede no mwina
0: oro bana sikuna nenti la te dabuno ate amalo da atwa fia araru anai bagaza na mikalelele mbene yo bole ya kobri majimie badiga obuela zotene sele dipadu ile munduni mie kadirumeli ile wene si kadirumeli ile wene
1: zelugani mwatuena mbona mwatete zelugani nesi venyu zitagilei
0: Zelu ya funo tia mi principalmente mwatu enago zinga padua zilo boninge si aono a evitari enquanto e cedo antes de nyuo ofi ana omotoni porque zinga fia manda mwa governo o tribunali we ondo mais prejuízo então zelu ya funo tia mi mwatu bale principalmente zinga padua zilo boninge si aodo koda wene
1: mwa abale antamela otida mabasa ba mabasa mweni awene ya Baivi kalakataga kuluga anofuna oja anofuna wake la kobri kanivi kalakata nyonga na makata miabo weda mufuna mavaize lugani mutu di mutu zo muzo mwe di muzo mwe wokuno gonyani peno oli epa di jipa di omfuru na mabasa bayi muzo mwe di muzo mwe akose dhavi ya wila akane gurungesi dhina nyo
0: wakuseka waseka urubo Ovane napa odo omu yela mukwao elobwento tamakata mi paraweo entao ovane napa ganyo diligwe forma yotida na kobri eligwe principalmente ninga ba kwaga ana medo mili ovane napa kuno gonyano weo gadore makuni weo nokana kobri ogadore mamakara weo nokana kobri ogavoloa mutati budwa burema miri weo nokana kobri ogavoloa mutati we budwa budoda todwe todwe sile dabune malukala negosi Bu conseguiri masaku matano weo maloka na kobri. Duki weo odhoa obolea e kobri ningepi vidipaduele gata bukodu kompiriri. Mamfia na mandar mwa guverno gata mamtotela na malu. Principalmente mio na jovenole. Mie badi nga malu pagari kobri silo tribunali. Mie didodo mpune medikala viaga folgoad majimunya osintiri manyazo. Ela na verdad vi mkosele mie mkwa gole. Kavina sentido. So atu ade emosionari. Imagina só cobrir se eles pagarem meu tribunal. Nem chico e cavai o avô. Ou ganhar levo. Ou amizade na minha talvez. Ou goma. E muito. O azi o ano agadia realmente. Baga funa. Baga cumbira em funa iene. Meu de recordar tempo. E aí na iene batismo. E a mazi é. Ou zoilo chuabo bazoba gula lamina. O acarapau. Mas o diloti a wano aga até se cuia batismo. Maji sikune nentile kanile iyo makani bale iye ne ka pensar lela mutu dunfuno mio mwa umbolokiari dule wadajudar le sikuntile ne ka recordar de vide ela dulo de vai le kobiri sile mie badwa malaba na negosi la karakazo ilo sogoro maji ene wadiva iye ne ka kan ne mu recordar sa odil entao e pile vilobo vini prejudicar principalmente io ajove, porque io ajove oga kodo kana consciência ya msoroni, weo no viver mali mas oga kana consciência ya msoroni mesmo weo seko brie ao ya fundo, mas msoronga girare, weo no fia vão kwao, até baobole ya kobri weo bulaban atu sezua a negociante enjene iyo katuela mutu ono kana maloja melima rawe tene bakana yae nao Ono fia wanko abu dwabu fiyar kobiri, majo unga mukompiri, unga kodu mudanifikar mutiole, nyo ate muno kala ligado. Edo ilenga kobiriji ya guverno vina go katukula kobiriji le, bukodu labane leso bukano umana bae so devolveri. We wamunya ono prejdu kare ya. Guverno no dafuna ade atidele numba o, prejdu kasa upara weo. Intao iyo vina naazumbo vina ndiza weni.
1: Nyo muva iwa kobiri yo?
0: Mio nada.
1: Mwale bia majangara?
0: Si, ateki dale bia. Fili oroma miyo dale bia wene maji kada porovarwa. Si.
1: Yake jino mutagia?
0: Epa muvir lema prosesu ya ba, kadizui lewene, kadizui. So didilei wadi pozi ya dinyeru yo malo budua. Si.
1: Baito, miyo duta malileni, nyo orume la utagia adhu padweleni, oromana nsakani mwale nyukunu gonyani mpako pebani mpaka ofanywa makata miovi na aba osumelwa no tamana nvenji ofugula murmenyu ologeso saba eso ningeso mutu di mutu lomvuru na batakulu podi basuzamo neso dupadwele
0: muito obrigado mas conselho afunotia mio dafune pelo menos mutu di mutu oli mawani aode o evitari ninga pene pividi paduele. Si, aode evitari pene pividi paduele.
1: Aito, non tamalani.
0: Muito obrigada.
1: Ana me wara de Mozambique inga mavuru anela iyo makanaba makani ofanyela wene osuzamo vinji de paduile nona niwa oromana ovalanywa wa mai mvuzi we mpaka otota zimpaduile muzombotu nona nyevina disuzamo na makanaba nyovina olimawani mvuruanaga dinjede la wila musuzamo odhele na makanaba kumokuno musika wo gonyani mukarungu tude ne mukwinyo mwana muyoje mrumela nanzana na Belton Kasim yutiani
2: zilipaduwele inotagia zilipaduwele na wakala waka. Kwa mwaza nilo chinja zilipaduwele Mabasa Aradi Mozambique.
3: Radi Mozambique, Zambésia.
4: Tedi paduwele ronyo bikatonya mili na mita la makuma na mitina milaru. Hiyo ni lakuda Radi Mozambique mtuwa provinciali ya Zambezi wachobu. Ochigo wa sika chiposi. Chiposi la burumu na mbasa na sumana ejino. Endoa mpaka malabu mararu amweri wa otubu. Vina sumana indabili za Radi Mozambique uvila za kama kwa tana na zaka mudhaba. Itu ya mparubu wa mbasa na nilimatanga ni matanga awatabili za kama kwa tana na yaka mudha za Radi Mozambique. Obano... Abano bilwa kana sungu

0: Miselu za Mzambezia.
1: Akudampada onangan la ganyo Provincia Juno ya Zambezia vachuwabo anele okosia mutipo uotuguma na chukochelaga la Mikalo esi la ganyo. Nona mtupo na padwesika chipiri apano vachuwabo. Eji enchemeru wa fera. Vamfuno lagia Mikalo dhofanya na ganyo na vina abali ampuli ya masunzo. Yowila avodhege olagia na Mikalo dhomesri mpule mwa munto miwani. Maligelo Enorma Dima ya Misalo Mzambezi ya Namio Domingos Alberto, Jasi Milton Ernesto, Dina Dipano Madani ya Wila Fina na Mabasa wa Mikalo Dofanyelela. Ni nati na Muse Lubu Nloga ya Ganyo na Mutipofuno Padua Sika Chipiri Ntino Sumane Gino Apano Vachuwabo. Iyo na Mwela Zambezi ya Ndagana Dho Padua Dha Murda Murda Apa Varumi Unamuselubu Nloga ya Wii Musongorili wa Azumbwe Elabu ya Msambiki Niloga ya Makamaka Nkuru na Ojo Taemi Sekretari General Konstantino Andre Olimu Zambezi ya Nona Romana Sika Dimingu Apa Vananga Niliye na Edili Laga Matukumano Oroma, Amfuno Sanyedwana, Ogumana wa Azombwe, Ailabo Yoteni ya Msambiki, Provinsi Gine Zambezi ya Mweru wa Novemburu ya Kegino. Nona, obu mutipo, Omfuna wa Agumania Azombwe wakwa na mutengwa machiku imeli, nona na enaguwa ninga aobiwi anda na dhipadotia otena wila kwa sepadi ya mutipo buwa Azombwe, Makamaka Nikuruna Ojo Taemi. Konstantino Andre, iye ne onloga ya wila. Ogumano kuwa Azombwe aba kuda Ojo Taemi nchimiru wa akampamentu. Apa vanelo chukuchilu wa dhingi makamaka. Esi dhotuku ya mua kuwa kubwa ya provinsi jino na elabu ya Msambiki. Vinaguwa vanele o chukuchilu wa Mikalo Dhineda na dhinfuno sanyidhuana parti dhigi Frelimu. Na vina mutipobu onelo padua makamaka vatamilu waga ya makamaka ya Mare otuku ya nao Mosambikia. Konstantino Andre, ono wenge the dhalo kaka wiprovinsi ya Gine ya Zambezia, eka na Mikalo Dhingi, nona dho edia na muaku na vina osasa nyedha, yowi dho tethe nedheri na Mikalo dhofanyala makamaka mtipobu, osakuli wa wipadue provinsi ya Zambezia, Azombwandana, elabu otene ya Mosambiki. Shkola sekundaria 25 de setembro apa nova chuabo, provinsi ya Gine ya Zambezia, aba nukosavi mare yowila avode nona osasa nye detagano nchemiru wa reboti en laba ninga mutu vinagua. Nona mfunani joya kamie de mabasa mengi antidua na anamawani. Nona zetagano yesi nsenye dhuwa na omesili dhinilagi yanga atu wagati na mabasa vina antidua na atu. Mbuni dha ene mfunani joila nona asungori mabasa aba makamaka ninga opeleka gamanivuru mpule muntikita labo labo anama sunzia ya va labo ni masunzo ni mwawa na vina ninga museli waro meliwa na msongo liwa mparenobu wa masunzo valuge na anama libadho paduwaradhi Msambiki niloga ya msongo li Adelson Asanaya. Makalo aba na dhipano dha esi, dhinko siwa vamodha na nikami yudho na akuda Universidad Likungu mpada onsunzi ya masonzo mandimu wa mwilabuni ya Msambiki vina. Na masa yudhana na magangia makuru ampira pano vachuwabo Mzambezi ya Daniel Sakuri, ono wako kumitha na mponya ampira anikuru ne unti na mamba. Na mponya ampira ilabu jina ya Msambiki, apa yowi mpira onfuna nutika na sika chipiri, sumane jino na akuda ilabu ya Sudan. Nona wene kakosele epali edie na Mikalo dhofanyela. Daniel Sakuri wana kukomeda na maponya mpiraba akuda mambash. Yowila awene mavranu oroma ailiga ni ya mukele modha modha esi padwile ozimpetu na nikuru ndi mwabaridi na elabu yo Senegali. Na ene sika ikipiri suma anegino avode oko saipari ya mafrano mandi mua ama Afrika aba nchemeru wakani miyakani endoli mwen mafrano aba vina anawili anapadwe vi ozimpetu maputu. Ninga mwalo gala Daniel Sakuri yowila Mosambiki kakosele epali na vina kapime apwazi ya gabali ya mfunanu uponye na mpira ya makamaka ya mfune ya masiki uzi yowila ya kanamika lodo tabo cha vadidi nona agapwazi ya cha anonda gavina warurumucha na wado dumiano. Na kimfanyela musamike nufanyela wawa ngana ninga vina amezi lianda na elabo ina guwa. Mbweni ya tamele, mpele, bayo ila dhena emwene mweru mwa amsamikano na vina romili yewi akalano pemele dha ene, ninga mavrano anawili, awe ine ya anokana oburo ufanyela yewi anudha gavino kwa separi ya makuru mena adhilabu dhingi na kwa separi ya mavrano mandi mua abu ama Afrika funopadua ya kaendole. Esi ya nami wadha aldo padua dha murda murda ovano dagana muselubu fugule unaonloga ya wii. Aku dampare onedia dha mabasa na ganyo mpuno muzambezi ya vachuwabo. Aba nelo kwa samtipo sika chipeli ntino vachuwabo. Yowila atu kumani azombo engi. Aba la nda taga mabasa awa vina anava ya kwa wa ganyo. Azombo akawa na vina aba la mpuli ya masunzo awa. No natamela gawila alagie suzilani mipalani dhote ya notiana. Venevo. Enlogu ya wila mwa etenea, avai kungi wa miburo mazana manei, esi vanlogu ya wii mazana mararu, baba le avodhile okana mobuelo awa na kungaga vina mipala za mabasa dhawa. E naguwa ya baba le apulile masunzo awa, antamele ya wila alagie esi le suzilani mipala ni dhotia notiana, ajedala gawi avaiwe oburo olagi ya wene dhitha ni okosa, niloga ya estaji profesional. Mbwene mamutiponi apa, ninga fera vanele ofanye makuru otiana otiana ninga anyama ronda no na vina bale ana mipala dhawa dha mabasa na ena guwaya musongo liwampa robu nedi ya dha mabasa na ganyo province ya jona zambezi ya maritha jordan wanloga ya wila fereji ya makamaka ya mfunani jo watu kumani ya azombwe anamubwele otiana otiana ovodha otuku ya no na elabwe ya msambiki na ganyo dha ene aba azombwe alinda mumpalani dha na matonga na dhili dha na matonga. Dha ene, mparobu, unedia dha ganyo na mabasa mpuno mzambezi ya, onloga ya wilaya ya kavijino, nona azombwe kwa nye machiku imeli, aba aile beluwa mumpalani mwene mpule, uyo wila anotamela ganyo, uyo wye avodhe wedi ya omangwana wawa. Mamutengo yobu, vina mazana meli, na makumararu na azombwe araru, aba aivodha kana ganyo sabwa ya mpare no bunedi ya dha ganyo na vina onkami ya dha wasunzia na mwaniyo kwa selebo chilobo niloga ya NFP. Dha ene, maari ma mutipo bufuno padua, vanele ochukuchiluwa dhoti ya noti ya na, wafuno ochukuchiluwa vina esile dhimfuna wedi ya elabo ya omangwana.
2: Teremos dentro da feira um momento de um fórum de empregabilidade em que estará lá o CEP, e vai dizer aos jovens o que é que as empresas procuram nos jovens. E também um dos outros temas é os desafios da era digital.
1: Ninga mwalo gelie Mariza Jordão, msongo liwampare no bunedia da ganyo na mikalo da na mawani, onojedele ya wila azombo ya aba abudue vwa banja na apa, na dhote ya notiana, dhimfu na waka miedha umangwana wawa makamaka, ofanyavo miburo obe woni oila kane mikalo ila kose padi ya mipala dhoti ya otiana dha mabasa.
2: Estão convidados empresas, empreendedores e jovens. Os jovens para poderem conhecer as oportunidades que as empresas têm, aquilo que, em que são as vagas que nós vamos divulgar, tanto vagas de emprego como de estágios, que esses estágios podem ser remunerados ou não remunerados, para que conte como uma experiência de trabalho.
1: O Duali Musongolili, o Amparo Nedia da Ganyo na Mabasa, Província de Unia Zambezia, o Alu Gaiwila, Apale, na Uburubulu Onsongolili, Makamaka, Makata Miomengi, Anonecha, Mwabale, Ampulia Masunzo, a Okala Malaba, a Egumi, na Oziwa Watana la Arida, Babene, Ainkane, Cha Miburo Dhingi, da Mabasa, Sabo ya Mutengo ya Mwingi Vina, Wabene ansunzo kala afirmero. Mbweni, abala ansunzo kala ingenyero, nona anokana ga gari, yofanya ganyo dhinediani. Nigali vi miselo ni dhamzambezi ya nami wa, nodha na vi musoro mwina onloga dhampira, obo ufuna utapole la batado na namale bado padua Belton Kasimu.
3: Mavorano anda baga padua province ya Junior Zambezi ya aba mavego makamaka ampira wa manyalo, okunguma na kwati kwati ampadua omurumbala, ali vamulilo. Chuwabo milange no ni kwadala, bamakuru ankosa epadi nikuru ni njemeru wa serie A, pebani omfanyia mnikuru ni njemeru wa serie B. Aba, amaluromeli ya mburu wawa, omavula noni sakecho endao. Ochiguwa dabuno anelozi wiwa bani amfuno kose padi ya mavula no aba makamaka amfuno lupe lataro ya ovula na wakwati dhina amfuno vuganywa na nikuru nti njemeru wa serie A makuru mena mararu akalaga vina a serie B. Mwimeleli wa mabasa ampira province ya Junior Zambezia Tyler Lorenzo oizu ya muko mbonu mwanamani badho upadua yowila mabasa aba ampira wa manyalo ampadu wa province ya Junior Zambezia Ali Ninga Matanga.
4: Temos estado também a destacar muito bom comportamento por parte dos jogadores, seus líderes, assim como do público aqui em Morumbala. Não há situações que possam aqui ser destacados, que pudessem merecer talvez intervenção policial. Tem havido um bom comportamento, uma boa prestação também das equipes de segurança. Não há nenhum problema aqui alarmante, coisa muito incrível e bonita de ver. Portanto, está sendo uma grande festa, uma festa que nós convidaríamos a todo mundo, a toda a gente, para poder vir ver. Futebol recreativo é festa.
3: Zaini, makuru abale amfanyea munikuru nimpu nchemeru wa serie A ninga chuwabo, milange na nikwadala. Aliva Sogoro na milobo kumi, afariwa gana na makura o na milobo mitana minai, Maganja da Costa o na milobo mitana moda, Murumbala o na milobo miraru, Mulevala o na milobo moda. Makuru anikuru nti ninjemiru wa serie B. Pebani, Diliva Sogoro na milobo kumina miraru, Munduni mwa onimulo dadi mopea na milobo mitana minai, Karungu o na milobo mitana mili, Mukubela o na milobo minai, Mulumbu o na milobo miraru, Luabo dina miraru, Omwilani oliwo di lujela na milobo moda. Ochuguwa wadabuno, Akarungu anotikana na amopea, Lujela onatikane na apebani.
1: Walbelton Kasimu na Dhampira. Anamewa yonifia ukomoni wa misa Luzumzambezia. Mpo mulogile undhampira na vina mdhile unawi sika kipiri nti asumanegino. Vanelo kala bangia vachuwabu mfuno songole lona mparo nedia dha mabasa na ganyo mpuno Mzambezia. Mfuno la chukuchile vodhingi na mare o tana alelawi azombe akane vimiburo dhofanya viganyo wila kamide okala owawa. Anoti yani Domingos Alberto na Jasimilton Ernesto.
0: Miselu Zamzambezia.

0: biali jibo ya kopeni we un. Ninga maluge undabu no, ni mobile mambali obali we omakivali. Mboyi masakabano onkala kwati odere provinsi ya Zambezia. Onotagi ya motene muvirleye, mabasa antideye, guru eneye, yowasa pela amvae, maskibali maamukwela. Nona egi zindielo ya muya na waguru. Ntamela ga ozi wadhotezene na iene.
1: Mio di njemelo Inasia Antonio Malketa.
0: Dona Inasia nilukuno dere. Nyomu liwove?
1: Dili o makivali. Muruda wa mneru guru. Mio di venyileo wale. Ba dinado zanu iji barikalo ni kuwa dala. Barikala na gada mama ni kuwa dala. Muruda wa muruwa. Mama ya gada wenyo. Badunua wenyo. Baditeliwa.
0: Muteliwa wano muruwa?
1: Baditeliwa na mlubwa na okuno dere.
0: Ah, mteliwe na mluba na odere.
1: Si.
0: Bamuna ya kanga sabu. Majuma unu wabadika mteliwe bamuna tu unu wanada.
1: Nada, badu unu ile. Majakili upodi seru unji vinta anuji. Porque tempu ijile u. Na tempu ijino ya uvanene yoti ana. Badizo kuno.
0: Wale manu unu wabangono.
1: Na anu uvanene. Kayunga mvanene. Atu anu unu. Si.
0: Ba mlozo kuno.
1: Badizo kuno. Mamuna gaya kanikosile malabo unjiva. Ba kwa. Badi walo kuno. Badizweli wakuno murda yubu wakuno. Kumu no lima. Miko lima gajaga na mbedaga. Bweri badikagulia ima gavaga sunza. Miko nsigirudu moda wana mlubwa na yukonkulu hiri. Odoo shkola. Visa mundialu mtukula. Odoo chwabo. Feji letresidadi. Feji inframatika la. Na abuena visa mundiali. Depo jidai veyo aki. Ozo kuno denovu odere.
0: Odere.
1: Se ba konsigiri. Meter maduku mantua e ba dimisharasao. Ba apura arua.
0: Ano laba?
1: Maji kao laba wila mwa guverno. Foi unga ilo boya bishkat.
0: No contrato.
1: Contrato. No banku le segu. Fiko la memu. Maiso agora nsino nte emprego.
0: Je ganyo engoma?
1: Ganyo itumua. Olida weni.
0: Nyo mnumulo godwene mwoda mbale mwana mwoda oba imangasa?
1: Hai maeli mwoda vina guwa osunzo malo konkuru hili. Mwondiri nukuno bana 6 mezi. Ja feji 20 anos mwere nubu wa janeru wa yake jino okosa 20 anos. Significa miyo odero kuno lingosa o 20 anos. Badili odero kuno.
0: Kamlu odero.
1: Se yene vina osunzo okonkuru hili desima segunda. Daí no Luna Makura, a coisa informática, já também vou concluir. São vida maneira a me calilo ganho, cadinônia. Já de mim, o de Ludro, no Lisível, o Abariga, a coisa Mindadaga, Bariga Lima, Bariga, ajudar a imaga. Cadio de Lemajo, e ela Muruni.
0: O meu nome é Mulla, Mali, Murua, Nadaka Kumina Beli, o Kalana Babinum, Malele, o Viramuzi, Mulote Lua, Muluba no do Mugmaleuvi. Mnugulela mamu ni nyuali mudere?
1: Nigumaleo ni kuadala.
0: Ni kuadala?
1: Manae ali weneo, wakala weneo, yene badona, bantilana weneo, banidhokuno.
0: Oteli wa masa kambale ya wale andu chavadidi, labunto, wanamuruba unawalosa kuleluwa, wanamuya nao umtela. Nyo, ukala upele ni malugumi, obe, mluguma na bae, mtu na mluguma na muya na bae ba mtelana.
1: Ne loguma na yeye ni wako sa negosio ya mivi na dako sa negosio wa gaono wale. Yeye ni bazi vile wanamiyo. Depoj, malie, epa. Mundi zeno ubule kumu mama ya gali ya kaya kwa yeye ni medako dadrote damenti. Ya ikana managa, ulumaputu, nsina na diluiza. Maana akateliwa. Mea kadimfuna mie ditie duwa aima. Alivene vana kuidari mie opu. Mie diga teliwa jazi nubara jaria. Yeye ni ilanada. A tentar sorte, epa, eu considero bem vale, nem chocolate, milani do odere, pa o nama embalaga, nem fio kuno, embalaga de vozo kuno, dele o emela me dá dele dizio porque, de cá na mana na mutudo, embora cá apresentar legalmente.
0: Mas aquele banco na mana o enyo odila.
1: Daí cá na odila o duene.
0: O do modo mlo glenyo.
1: Se, daí cá na. Depois o modelo me o kuno, embalaga vale a zivel o anamio, cadu poder lo doa mesmo. Ila nada, yene tinku agila ati nizivili wana komportamentu dae, ate ya kiye nukala veneva.
0: Mlubo na wakana wae vina odila?
1: Kana.
0: Kana. Nyo muudha na mwana mwono, mwano udu wakili wanga padarashtu mwakila mwana mwana wae.
1: Wana mada meli, ayi mayunu, ile vene watakulu vali, miyo damdo ila vina sobrinyo agamwina, wakala na miyo kulene mamaba kule, dizana venevo unu ile venevo pamodana mio nzina na idimeki badi da badi mudoila omuina vina badi kana venevo nzina na Antonio badi mudoila omuina tambej
2: audio jurídico com a sonorização
1: tenabo na rosa e tem dakala na veneva unu ile veneva odome kusunzi ile veneva to concluir décima segunda.
0: Kuloka batakulu venyu wakala mu venyu enjene.
1: Wakala mu viaga enjene.
0: Yene wakana ae.
1: Yene kana avuae. Jaorejo adho wela miyo yene bakwile. Badi aleja na anye zelaga. Shabari gazi veli ulewe ni wano. Awene vina kedikile mataka mento ni. Aditukula te direta mento wanu. Wila mutuinyo odu. Mwani ududulene. Mulugu mulo bama. Na adheli ni wagar deserni. So kanilo mutamagia. Ono uyele wakana adho ulima dhae. Ono uye la das atukule dhilo boda sona adhili ni wadele. Di kala wani wale malabu mahono vidi yele lokuno. Odo sapa daga da mundani. Di one shpaso. Awe ni vina venya avu li teshti munya rava shpaso na pale na regu.
0: Yanga muzie. Nga mamu kwela ya.
1: Nga mamu kwela.
0: Lukule mvenyo mkale mvenyo vene.
1: Na regu lukuno. Di kane shpaso. Maji shpaso mejimo. Jadi nkala nga dili naturali. Di kane shpaso mejimo.
0: Magavo nyumbenyo
1: ni magavo nyumba so kadina konsigiri nyumba ya
0: dretwene yamataka
1: yamataka na consequence ya tendifanya rubia bloku kadi konsigirile dinkala accident tv ya kejili daka na accident wa mwido ya kejina na doilo mitararo laba na senyore ne udu diragani kosa accident
0: na karo
1: na mota ni pasar mal maj ni besi domindi eh pronto di
0: kala mero kadi ne chaguru
1: na guru dereto. Agora di kala venevo até aqui de livavi de venevo
0: tá com venho
1: sim
0: chibarene nyo mamne nyo almudere nyo ba mulima kivale otiano ku wa ziza wa elabo mtu kala wae medelo ya katianle medelo ama kivale na medelo kuno odere
1: katianle
0: ka urukile ni
1: kadiruchile padi ruke padi enona mio yo kuno na wene wale kavali diferensa bure. Até de onde a diferença vai quando vou kuno gakana força mesmo esse le vivai o eu do de o indicar a mambala o ilha kavirampo dizi o ilha com sofreri
0: da o dinoeda
1: dinoeda o kuno no lima na ambedao o no lima feijão bueri e no fia campanha o gulia feijão bocana cobre a calocana aí matei boa gulela bacala vi naí mabalenga já talvez já na babiwa ou a na família na o ajudar por causa a mada a vai o eu na mambala.
0: Oi mawenyu musunzile madagani.
1: Mio oi mawaga o shkola na verdade de sunzile ka de sunzile odwa de gomeli seti makalasi. Depois so eliba e ya libile mama odi sunzia ya liba.
0: Liba.
1: Eiba na verdade mio no lima. Ni okuno enje na adiziwa wila mwana muya no lo no tentare so dilo boda de norucha.
0: Nkole mamu nenyu ka mvulo teliwa vina.
1: Ka de teliwe de lidane.
0: Obe alubana ya barameli.
1: Alo bwana ya arame ya se na vani ni ya dinona hiyo ambiente ashu di njivi levadidi agora uwe na ima para ufara ambiente udule umfariwa kini dardere tu uli mutu mundi muwene adiekana azulu tinkudaku idara ima abale ena uwa wa unlelega wila pelimeni jaba na mio asunze to wali kuidaru sogoro.
0: Muna azulu angasa?
1: Dina azulu yeli babale ena udula hapo.
0: Muna alo bwana?
1: Mwana mui anana mwana mulo bwana.
0: Ankala na nyumba takuwa?
1: Ankala na mio se mama ya ilu forma sauni.
0: Mwana yudu vino lukulina ganyo da mloka anao lina nyu?
1: Oli ora ya mio wakala na mio maga nyumba evenevo ate nyumba ilu alugaruwa. Na enfermeiro da ele vem levar lhe acompanhar no meu posto de cibo sou eu ainda deste mudou ele está a fazer 5 anos
0: doido
1: o chuabo canielle lá mudou né
0: o chuabo um coçaon
1: mudou ele a doaga mudou ele na mabasa e na bola bo banco le cego depois mudou ele divers
0: para o que
1: ele mais
0: mas o no coaga muito não lhe amo logo vamos
1: muito não malabo a mudou né agelan logo vamos dar cá atender telefone. Mas eu fui a certo ponto até não conseguir conversar com a moda.
0: Agora, tinha a filha de ou do Alamdun?
1: Meu, cadê não entender? Já vim a cadê perceber até aqui já ele o bom de tia ou grume da vene. Mano, le moda a da diva a telefonar para o mutila gana 6 meses até da
0: mana vai umbala.
1: Mana vai umbala.
0: O mutia canangan amdun?
1: Cangani le munduni? Cadê perceber? Digamos a. Aldo, empadu wa chini, mama noda. Mama noda. Soba ni gumadha hanyi.
0: Muno vuzela ukolie kazuzi lo bozwa makata miyo zini mpaduela. Obe nyo kamuni welele lo bwenda.
1: No wi welela dilo bozwa makata miyo zini mfanye. Zini mfanya. Olaba duranti malabo onji wa katambile. Olupa banko ejilo uduwa banko ina ulaba katambile. Oie lao. Shei ya problema za awini. Zilo bozwa ya galaba. Zinduwa za ilena abandonadu. Kantambila kubiri. Papa levana alugarie. Anya udo rekupera alivo dilobo. Odoana yeno alava ziu. Ilo bodina da ene vijua unamakura. Ya kechile na idoa, ni gumana na yene, kana gumana deshte. Dusin kwa anu, jindilo gumana mweru wa November. Ni gumana.
0: Uvila zaka tanu so gumana na mwane nyoenu, uwe nyombala.
1: Se, ni gumande ya kechile mweru wa December. Ni gaguma nileva abudu ureda, ali mureda, totalmente mureda. Ni mtu kulani idoa na maanama no natambe, au dhona akela, ya mpechile, kurudhea, agora daqui para mim não mais não comunicar só ia não coada o ilha e ia lhe louco não
0: confundo ele não
1: abusa ilha e me odeio nada em viragem a cadinzi
0: o não acha pela nai o bem mana é longo lá
1: deixa de mim o mundo nem pôr acha pela o vani nem cana possibilidade
0: o lugar não é macalil
1: o ilha mandar ele o botilho bom nada só aí mabel não aguentar
0: mas que ele confundo ele não mudou nenhuma mambali não nada a ver mufuna vina Muti ya enebe mukana murimo bulu umambali okudu mudwala yene
1: mio kana mudwala di kana murimo umambali porque ba ima atabu ile mio itambe dafu na ngawe ni vina di tabu ile mio kadi ngoda te kadi nziwa dinogila tena matiu badu bwela chini mpadua para mamanaga woku avie we loda direct bagasa sanyida imai mi barigona ila te aki vida yai ya mtu in Roma vavi in Roma veneva agora fi a certo ponto já vas o gnu amor mais jamais ou na galera no caílo bo ia direto ele bo mesmo isso sanye de wenyene talvez dizia galera da ambiente mas o mundo não há daí nem cana comportamento de nisso cana
0: mas o que me engene peno ou ane ano popular sabia dizer bo doze velho até labo ouma e nem cana macar também labo ouma Ano kalo wale avikobri dhakwe, kami kalilo zineso?
1: Wale, avinyago kuno kana programa gomwa. Peno mfieli ye na atu ye na guwa ambienti watu akwai miye kadinziwa. Ruki kadinvive rinetene. Podumona ambienti mwina, bavoloela.
0: Wakalo mwavi?
1: Bakakalo mwavi ya kadinziwa komportamento dinvive rieja malabu waba kadinziwa. Na dini alisi dojo garu wadilo budi na chapiri bagaji wa kubiri dae nsekeke kadinziwa
0: isi dojo garu mtelefoni ni kubiri mgambala badgari mela
1: taveri
0: bukakalo fiarfi bukaju garu nesuene
1: taveri
0: poru kala bonimu zuzumia mashinyoka mugilati lena ene bambuvu za langama na gachi inu zuzumia
1: jigilati na mashika uodo mga mamio ilo bochivi cheni managa muyana dudulene dimuyana mromiliwe wadu shkola yene balu shkola unkosigiri mkaravidari ama mbala ya ninyanyala baadha baviviri vene vale uromile madani mao laba vamoza vidinyu ya romodo wakanga na dabunu dilo vodineida berubere chini mpadua ee mama kadiongoza elobo ejomi kadiongoza uloka elobo gani jini upa ingoza weo logayo nile weo mamuya nao o na mio ingoza weo tapulamulomo unkala dhane kangoza wako
0: nyokuno o Mwilo gaza mabasa umunda, mwilo lima nyu, zino upurela ni?
1: Zino dipurela.
0: Mwilo lima chani?
1: Din lima farinya, din lima nambide, dino lima mbweri, vangono vi mbuga kumu kunlima waburema ji wokonsigirna, wona nansaka vangono vi pra ima wokonsigirno lima, kadindo uchu wabonani.
0: Wukunu kala madabu wa nima mbuga?
1: Akala madabu wa nima mbuga. Agora na asuntu ila woka na posibilidade injeni majivangono vi wakonsigiri wosaku ni moda meli ino konsigiri
0: oja bae oja bae
1: beo oja bae
0: wakuno mlima gani unandilicha
1: wakuno mlima unandili wakuno nambede bweri iabala na kampanya do lima mpezano lima mi wakomu dilime kamu ya navi kadi mkonsigiri mwiso dingo milo lima nambede na fesha udeni so bweri na farinya
0: mama nofie da ulima mpako gulia vini padmo
1: nofie do lima mpako gulia kala yaka ya kampanya te ukonsigiri gulia un 20 mili
0: 20 mili gamala monsa pra watakulu
1: mudada watakulu ukompor na wagulena ima ina kwa kobrija amala dwa ajudaru anomunda sempre na masoso ina bandi fanya kobrija levina kwa jvesi digali madawene gona ila dikana por dutu vandoreda bagadoreda ko brigile invira zuzuzu ko brimala mio kaladani ko brigile vana maligani mio volumo ta verja jilo bwendi katamia
0: okuno nufanyo kuno peno mulukuzinya muswa dobo muno laba vena
1: no laba vose no pia
0: mulina mapia
1: dilina mapia
0: opia vina bamba basin
1: bamba basaga se
0: musunzile uvupia
1: opia disunzile na mama yaga alikuzinya rapia la mapadri dilo bodingo no zingo no bagadi sunzia Signoro Dumuliba Vataculo Apano Badifania by Vataculo Vagoculo Atelue Mio, Yen Alabago Visa Mondiali. Bada Badi Pidiri, Villa no funa, Mutunimo Contratari, a Piego Culo Visa Mondiali. Mela no funa. Badidani Wale, Ba Consaro di Sunzia di Lobodina da Diwale, Romilion Alupia Bamoda Visa Mondiali Namunia, at a contrato Ibimala. Malie devait je l'aurais contraté mais au calagavine va vatakulvai au piaga mais au waga vatakul au kala seminari d'ailleurs Maria Delua kala présidente tamba gadaga yo tambe di yompiela d'aine mweri wa abril ya kejile dalu eno mitarara wadi ligarla baridoa pe ora atanywa présidente chapo ni galu mitarara
0: done nasi ya nyomo pia doja za mambo ya msambiki chapo
1: ni pia se
0: Mwa pili ni masake nabo?
1: Masaka
0: mwuni. Mwuzi mambo wa Mzambiki?
1: Ni Romilo pia, presidente alivo nyozi, gebuza, chapu la.
0: Kisano, mwakari saka?
1: Nao.
0: Mwa pili labo?
1: Ni pia tuwe nabo, mambo de nabo ya adile.
0: Mada enyo anusibiwa mpia enyo?
1: Anusibiwa na mwa awamunya muliba kachi ntino ni sasa nyi umabasa. Iyo komo udieno ni foru marle, ajwezi zino fia uinji ene vadidi.
0: Agora nyo sababu apela ndimo ailabo mulmanu menyu kala muziveruen
1: onkala uziveru
0: menyu kana ntitumio
1: dino sentir a vontade porque gelua ga mona muyano le hi nada ja para mi no nanga ja diga pensarla na odulo di sasa nyedile wila kavira nimpu no mona odi sunzia dilo bodinchi porque ka ofuna waga meka diene odile unifanya wila kakosa nini basanti no ma garde servino ni sunzia dilo bodinchi
0: bele ukala opia ukala tereka Opia, wila visibiwe, mfanyele la chini.
1: Mfanyele la.
0: Visive vina.
1: Mfanyele la sizigiri giyenti sile di mfanyele la opia na vamatu wani vapali. Kayo kana makuravi, kayo kana sebola bai, o wila hii ni pia. Nada, vanufuni ya dilo budinji. Pimenta, sebola, sinora. Dilo budine sile di ya mkuzi nyampule mupia. Kanela, foliage di loro. Jetene esse le timpero di impiwa na pamoto e apale diga kalabo doja dine okala diferente
0: utaganya vina tenkunozi wakale
1: eji neji wila echi neji ndo amnyamani echi neji ndo amana kuni eji yindo amumbuga ni tinkuziwa esile da detene buga kosa se
0: kuloga mabasaba anopurela ni vina
1: anoni purela
0: utia ulima unukura
1: utia ulima
0: ngadoku no vina
1: ningadoku no conseguir lo bonini basaba
0: mutambira kada mwero be kada mabasa ntida hiyo
1: kada mabasa ntida hiyo agona uyene unaona ila ni basanti labili yena vai tanto bani vaya
0: se kuloga mutambira labo
1: labo mashikai labo depende yene munya agona ila por exemplo liga kala seminari ngesi yene vina kobri kamvai wa logologo Unomala malabu mangasia gavai wa yeye nivina wona ila kwa gabale tambe dava alguma kuhiza.
0: Okuno kuzinya mlu angasi.
1: Okuno kuzinya ni kala o injivene so se ole di permanente aveneva na manu leume la pale di permanente aveneva mi una causa ya mabasa dali veneva sempre di pidriula kadi konsi na ore da wana mio kadi konsi gelo kala sempre pel menos kwa woga kala se podi odi sele se targi di nodari kose ajuda
0: mwini mampu mwini ufanyo makata mio mabasa aba na nyo mwuluga ula muadha na uviu kaya mfanyo asidenti mabasa to anda kavina mtu ufanyo makata karamu tagayitha ni apadu ile
1: ni bando ilo me tarara aja delo kuelo aparodo pia para nye ni ali oliweno okana kwezu ina guwe restauranti ina wenyo ja dado ajudar mabasa wenyo wale agora suko ni file ye iyo para oda banigada banigosa asidente na mtu ula adi velela
0: apo mwadho wa mwavinyo mtarara ba
1: mwadho ja mwavinyo mtarara banigado kuno mdere si
0: mdile na mota
1: na adile na mota
0: ugu olapa vajusu
1: olapa ni doaga ni virle via zero kaya iyo ate sena iyo doa mitarara ni daga ni virle via pinda pinda morumbala para okuno dere como señor Ocana mota wai mundimo bamba na mala bamoda bila kambili badi veleliwa se
0: bai muda ufanya makata me bamkala
1: bari kala hospitalizado walu vina ureda mundimo abalidi wafu na miyonga lido chwabo epa ile boya a conseguir a medi ku vini vavi na
0: sasa nyewe neva
1: vini vari sasa nyewe neva maji arucha badi pidiri badi la difuna lido vatakulu okuno vino kala na mano na ina gua
0: amtemba
1: amutemba aongo do sasa nyi desile da peno mutu ende ya mwedo podi winde ani kuvantu winde ya mejimo awe na ono do sasa nyi da di tukuli wa dilo aba takulu
0: no sari wa direto te
1: ono sari wa boka la te boni ya gawila mie da kusila hapa primero accidente wali mwedo bu segundo accidente wali ni bodo
0: mwedo bufiro tu ya
1: eh mwedo kwa tu ile so sha eh akose ile vini vo eh ile boya
0: ali loda
1: yali loda agora eji ni bodo tazu uno ile oku bani kaloku iji baika baadha balidho wa batakulu baadha weliwa yeni baadhi tida baadhi zugunu cha bila porontu kavenya mi baadhi venya baadhi mela mela nada dino visente bila bae dino da malabu mangasi du utide ono weda mas depois di venya lidho wa batakulu miyo markar diferenza miyo onaga wilaye na verdade nilo vlumua se
0: umani mwadizu wala nyomu limuyana wa gurva didi bo muteliwa mufukala mamkwela kamgilatile munolima munolaba nonanga iguru ndi mavadili guruji etene nyu munda na uvu
1: guruji dinda na miyo onzi wa dimunya na buya dindi vadi ndi kamieda kayo funa wagameka miyo podwila dikana guru so kala yene badi kavon lada naga purkaya na enji malabu mengi anofuna akose ni basa ni modavi ni maji mtu mwina kaona kano da wini mejimo uyene ona gawila shi elo bobigam segeda bagona maji mio no conseguir ona ile bwejile kidi dominar mi dangana gabi maji kaof na waga kufuna amunya na buya mulugu
0: mulugu
1: ondi tidela
0: kimo afuna ula mwava evina mpaganyo gano wabala nkodo vyo zelo bwene mwafuna mulugiza
1: abala nkodo odelo bwene miedi gaona kwa gadi no afu kamieda malabu menchi wakamieda baada afanya badimba zero mbwana okala parado na mpodi okala parado no tota dilo bodina batakulu woyo limuyana kavida negosio kargeri okala kungodo negosio kavida volima okana luguma koiza diaro kopirara atu yeli
0: ayana
1: ayana kwaga ya au dilo bwene
0: agila yanu kero
1: bwene majdimba zero
0: abasa alugilati batakulu
1: ugilati zelu kana bimva ya mbalaga kugilati mio kuno kadanga ni lodha embora forme viver mina ima onodona dindo munda dilima mira ene dikana nia dikana roja dikana falinya unaona movement ugafio munda waga unaona agora chini nrucha olima nambi dikabudu ile vuka mudar kilima to yake ni jilodi vurwana balima bakana ovire liona yake antero mamuna ibali perezo ato konsigiru osape la kumida yetene vatakulu ate yake antero dim maino odla de novo mela mbalaga kugilati mamuna wakangodelo kanva idea tereno kuno kuwani okana sheyo akakata ni mushpaso muike mukose por sau yami ale govenya hapa para pale mona kala vidinyo no mirar jadaene anfuna la bene juene mela kadanga ni miyo digasegedea mukasami ale mitanu miraru miyo tiaba dilapale sabao dikana kadinayo chidiana miyo wainda mi ale daga miraru minai miyo wa ugulia dino chidiana zaene oviveri kuvi
0: bueno
1: ana yi alugona ni miyo dikose davi miyo dikose davi gamona mkwa bana ole kali ovi ola kala din kosi numpodi
0: kwantu no arari amono
1: no arari amono aye mulugu ba mukamira ile gwejile bikala depo jamala prusuwa veji tempo liyo jino kumsaru muluga mali na verdade odivuru wana bela miyo maino difuna labe palano injo
0: Mwangana ka munduni makivale. Nubwela na siku noyelela o mulukana njezi na namuvi. Mujelo wa muvi. Eso de tene munubwela.
1: Mujelo wa muzi no ubwela. Mudi mwa jadi komo dichelele mo wale so papa ga kwile ni do wa winyo. Makivale interior winyo. Ni yela ni do ko sakampa. So kani kadiele liwa mash. Tavere.
0: Mada melante tipe no mando a
1: ali mutati mwini
0: tega
1: nando otega kala ukweta mikamba utida makia ya maitata nando amtati
0: labuno kuno mwela mwango
1: ni mwela mwango
0: Baito dafuna anga Maria Makanaba maati de maleje lo na mu tene ya makivale utena nu ruana mu zubuno.
1: Mio dinova maleje lo abala ga tene amfanya murda wa mneru gurugu amana Marieta amana Paulista amana Eva etena liweneo ena wa Lubera nova maleje lo amana Elshinia amfanya wene obera nova maleje lo amana Luisa tambe amfanyo Maputo a sobrinha Gaina amfanyo obera sobrinha Maria no vai a malejelo sobrinha Lurdi amfanyo wene o Shmoyo etene nova malejelo
0: apo jubo tuabo mnuruana mafuna mnuruana jubo gani nuzi vile chani mukosa muga vuruana ba mugo bwela muvi
1: ja teno jubo no bwela mio badidi ja no bwela jubo egereja badidi ndipa murima

0: mulako wa lo mwana la velevelo phunywa wa yona na hala ni makhule mwa go ba tarde
1: wa tarde
0: o le rata no khopela yo
1: Leonardo Xavier Alexandre
0: an Leonardo apa apa ya Xavier apa apa ya papa ya an ani Ana Alexandre Ana Alexandre ora a Leonardo a muloto go
1: Kin lota onriria va o kereshe do kartati wana nshakoma omoma
0: Onriria
1: eh
0: Ona mi wati o thuyo
1: nella kirenka sakone va etse ku
0: ora azobula e la poela da da onriria mukuma
1: omoma
0: muri wo wenyware me kirondiria omoma
1: omoma
0: tapo ihopa o yo hino duela
1: ah
0: o kwa o ihopa yo mama hino duela
1: baka baka yore ya idore lo ikiti
0: ikiti mpandranyo o ho mutumanyo
1: na adamu araga gele uita
0: ondira yo ano kwano ondira yo atho ondira ine mala ihopa o kwa o ihopa uno ndiria Muito bom. Ora, ele veio, mas não queria ter uma vara. A mãe tinta já, o pula cai, o pai, o ia, o pai, o ia, o ia, Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa,
2: opa,
0: opa, opa,
2: opa, opa, opa,
0: Go we want him, go we want him.

0: Bá 31, Quilimane 30, Beira e Lixinga 28, Vilanculo 27, Inhambane e Chimoio 26, Xai-Xai 20, Maputo 19 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Tabala kuva derevano mpangwa zatu za malingiro anji buto gizi bligila maputo sinda Rádio Moçambique. Sikali mpangwa za panzizi kumi peno 22 horas. Kasa ntone nzizi munu mu radio. Kujita kumi mapindi mano. Mwema mbrembelache sansa 22 horas 7 minutos meyo. Pambutu ya kuikapa kwecha derevano maganizo longa tangwe ya ulimi. Pedidi. Tiki hapa mafala chitef, tangwe nsiku ya nchishada piteshi, nsiku ina kumbukirwa aso chankati mwazi kwa tulomu sambike. Mafala hawa, limirirwa na nzatu salimo, tepa, masiku adire.
3: Mwikiru wa visera Rádio Moçambique, terekuza nsiku ya lero, batikumbusa pili pili chitika ulukira chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinai para timbana ana ino ziku ya Mosambiki na Samunda pionsene tuwela kupangisa ntendere na ufuliki wa ino ziku ya Mosambiki na nchikazi njikwene ana ino ziku akasubenza ninga makapolo mkati mwa piaka pianduli kakamwe mwene mtinalonga na pichoni piangondo mkati mwa ino luwa ni ya Kilimani pondo mbatinumpa mpaka luwa ni ya Mopei ya munu provinsi ya Zambezia. Pionsene tuwela kupangisa makajiru wa didi kuli ale anakuna kukumbukira pitankano pia zikwati na Mosambiki kukumbukira kuli anyankondo. Nsiku ya lero, munakala na Salimu Tepa kumichini ya nasubenza nizanga Jaime Alferish.
4: Nizanga dine Elena, juwao.
5: Mama Elena, mulipano pachikuwa jina ponyo ankata ya ale anyakwendo. Makamanga tangwa kikianji, lero mambo ya tani bana.
4: Ndabwela zao na pia vinsinku. September, nakunika na wano ningalero anawona kare kucheza maningi akale akufurahi maingi akale na vundade kuruke dia aluta rumada kakala dia nkondo lero anawona kubwerapa na kubwerera para azacheza zaone mingi kakala dia aluta rumada para wano ulidi wale
5: wana kwano kubwera andu akale kibwerana makamaka bila kunika niji kubigeni
4: nakunika andu akwera na kari mwapo yo sene pikoma sene kukoni karabo ruta kukoni karabo gera ninga ya siana na muda kale sha iliku karambo sha ninga mabo ilikwenda mulinya
5: masiana njira ipi
4: masiana na mkondo ya kale vikakapika rutari yao lero sha tukuona kuti chi tukuza muntende si
5: mapara kumalisa anafuna mwisi ya kuli anto anapesera ime pakati parati kwa sabiki maji
4: bagi kujifuta bagi kujifuta ine bano
5: ima lero mabwele sauche sangi bano
4: ndabwele zake za pradikale kale ne ngubi pamona bwana muzake zandione mfumento hapa nakumbuka kuko makuda komao nokukhala kuda khalao prati kulike bonto wagogo na buzi same problema
5: senzwano njanyi ndi kuba ndi zoma ndi makamaka
4: so senzwanga bado cha kitazoma zoma tunayo ndi mbani ndi kujita zoma ti ambani
5: ndi karundu ndi use
4: nada ndi mbani ndi kuti wala bonto zoma ngani nyangani
5: Nyangade. Sabini watari nyangade.
4: Nyangade. Sabini watari. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kukukuduwa nike. Kuk
6: dzina langa ndini ndinyo alfandika pano ndizeka ndiri pano kuusa kapangisisa ndi siku ya lero kunyerezera kuti ndi siku idakwanisa ku guverno wa Mosambiki akwanisa kumenyana na makolono maportugezi na tenepa na kuona kuti andu asene amuno wa Mosambiki akachitwa kujererwa kukuli kunongo azungu kuti kupondera rara akora na kuona kuti Mosambiki akuwakulu na kuona kuti andu azinji akukhala mbajererwa na ali azungu anse patabasa patira zungu machikutamira kwa kwa nyatwa na tenepa kuti kuona kuti fulonsene ukakhala na kwa azungu na tenepa kuona kuti guverno Mosambiki atingabe tinati timenyane tione kuti mbani arafuna kwata ufulo na kuona kuti guverno Mosambiki amenyana na azungu kwa kumenyana akwanisadi kuwina nkhondo kuwina mpakana ate kupata ufulu na kuona ntendere ntsikwelero
5: kuona kwana pulipo pida chinja mpaka nzizuno kukwata kwana zikwa na Mosambiki ntendere
6: mwendi mwene ndi pinthu pida chinja pizinji kakamwe tikaona makamaka pambuto ya ufulu wa mafunzisi mbuto ya ufunzisi nao nkabe mbuto ya ufunzisi tikaona tambe pa mbuto ya chipatala mbuto za ungumi asimai chinchino asabazikwa mbuto ya ungumi mbakonda kuona kutabuka asapatwa na maambulansia pepe nseni kusapangisa kuti ndu tambaruki wa ziku ya atu kuti kupangisa imu ndendere
5: tingaona nkati mwa provincia Cabo Delgado saoneka binkutuvu peno andu wa sanense katangu ya nkonde na jitika kweneko tuwela kumalisa nyota nengeneko na kwano nengi minafunika
6: ndi umwene tikati tuoni kuti kunzinda wa Cabo Delgado uchisa jachire chinachitika makamaka nkunga kuti andu kukala kumakukanana makukanana na tangu ufuru ulimbutu nganenere apa mwakuona mwaine kwa kufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kuti kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufulu apati ufulu kodi ndi anthu amuno o asakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o maziko akunja tikaone kuti makamaka mbutu ninganenere pra kumalisa preocupasani nga nazezizi makamaka nkufunika kuti khalizikikana pansi akuluakulu akakhalizikana pansi mbasaka kuzo kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pinthu ngalape pichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbutenere paoneka ufulu maningi o mudidu nachingawe pale kuwazudali beneficiary anthu anakhala mwamulirayi makamaka tikationi apa nkulongo kuti papa pana anthu anango kuti anachita kontakitu na maziko akunja tikationi kuti porque munu Mosambiki mukakhala kuti muna udidi udidi ona nkhabi maningi ku beneficiary ife akhoka tokatoka munu rai pasoni kanango asachamena anthu maziko akunja para kuona kobiri atambiri ninga munafunawo akora pepe bisa pasa maningi mikanzo porque ane anachemere kutoka kuti ni mapatarao kabwera kagula muno kakula kusaka kula pinthu ifano chati salemeza maningi lemeza woni mbiti khonda lemeza natoka toka muno pepe bisa pasa maningi mikanzo ndia kufunika kuti para kokuli pinthu pimale o mikutuvu ninganele male ndia kufunika maningi toka toka tilemeza tikalemeza na tinasaka kuzo kuti ndi ninji chinatipasa kutuvu mwakamaka pambuti nganeno
5: mafala kumalisa mbuye
6: zinalanga ndina ndinyo afandika apa ndika mafala kumalisa mpedini maningi kunyerezera pa nsiku lero ndi nsiku ikulu kakamwe nsiku idakwanisa kuti ziku athu ino ya Mosambiki kukwata ntendere dia 25 de setembro de 1964 ndi nzizi kuti nkadamu wankulu kakamwe Edward Chivambu Mondlane ndarakhana khakamwe ambakwanisa kumenyana na makolono
7: luwanathu mupe eno nanji kuti pakuti anthu afike paka nzizi uno ndithangu kuti alipo anango adathabuka mbwenye nanji kuti adaonera ziku athu mbwenye iwo analongwa zinawo mbozi na mbozi mbalonga thangu kuti apita matano kupita kuti achite basa ndinganene ya nkhondo mpaka lero awo akuona tani kuti ziku athu kodi basa idachitira ya nkhondo yasasanyira lwani yathu mupeya yenda mwadidi peno ta iwombo anawo thangu kuti iyo ndiadaziwa kuti kutoma na kumalisa kutoma kwa nkhondo kuti apite amenyane aziwa ndi awene pakuti nkhondo mbuya maratan anapitiwa ndi mpinseni napasa mafala mbuya inatuma kuvunza pai zinanu ndi mwai
8: zinanga ine ndine Antonio Fundise Tomo
7: imwe ndimwe choni ife funa tiziwe nanji kuti sikukupita makumi awiri na zishanu anthu anakumbukira basa dachitemu yonsene anzinji anang'ono nziziuno tikasaka nkhabi ziwa kuti afambatani nkhabi mbwenyewe anangosagomana muxikola ne sikweni nkhabi kuiziwa ni bidachitika mbwenyemwe musesiya sikweni kuti ana mbakumbukira ndi pyachitika tani setu mukaona mutomu kutipanga kupita kwano na naliro ningambo
9: ya ine chakutoma ndini Antonio Fundisi Tomu ningandalanga kazinanga ndabalwa nsiku makumawiri na zisere mwezi mbukhala wa chiseri pontho chaka cha chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu mchizungu mino sensa senta kupita kudapita ini pano nkhondo kwati ndabalwa pano pa disiti yemupeya ino padabalwa ene padabalwa ene mbwenyi kupita kudapita ini nkhondo isi tapitira nkhondo atravezi kulongera kuti ziku ino ikali manja mwa ife ya kafiritae ikali manja mwa kutapatwa na azungu pakukhala pakutapatwa na azungu entao azungu chaka chidafikawo muno chinalongwa mchizungu 1498 a 1974 atitapata maningi kwazi nkulongera kuti papita 500 anos mbaka titapata mbwenyi pabozibozi pale paonekerambo msoka ana musambiki muno entao dona kuti tai kutapatwa oku kwakula pidakula kutapatwa oku entao mchadidi kuti fipano titani kodi titome kwa pemba zungwawa entao titongembo tokeni ziko ino mbwenyi kuti objetivu kana wene sikulongera kuti achiti nkhondo tai achita penepyo mbatentari kukhazikana pansi na azungu mbwenye azungu adatawira tai polisi pabozibozi paonekera chiri mchizungu pondo chinaonekera masakira aphiwa maningi anthu akafiri entao pakuphiwa pale objetivu makamaka sempling wa nkhondo ino entao kwa zikodi ino mbwenyi pakubvesera penepyo pakubva penepyo mkadamu launiri movement ustrej movement dottore chivambu monjani mbakali Estados Unidos de America ava pepi kuti anapiya na musambiki muno alikutapatwa alikupiwa maningi mbwenyi pakupiwa pawene iye azabuluka kwe kuli Estados Unidos de America mbabwera musambiki muno pakufika musambiki muno entamba tentari kukhazikana pansi na movement zetu zonseni zikamenya nkhondo izo so akamenyera kuti kada munthu kuziko kwachi kada munthu ningaifa anampheya pano tili better mupeya muno anapiya nambo akumurumbala aliventaribu murumbala mule maji dottori chivamu monjani mbanga kuti nkhabe tikachita pepi ndati nati tiwini fipano ufunu na ntendere nkhabe mphyadidi tiungane tikhali na chiungane chibozibozi entao timenye so tiformari movement ubozi basi unachemerwa frenti de libertação de Moçambique. Pepi pechitika pachaka chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu na piwiri entao ndi padaformara wene ku Dar es Salaam Tanzania ndi padaformara pepi entao pakuona pepi okulongwa kuchamala formari kodi anafuna menya makamaka nkhondo yumbani mbaza kasangulwa amuna ma 250 amuna mbalamuka mbaenda kwa rijeya kwenda ka trenari za manejo a nkhondo za entao pakubwera grupu eneyo entao mpitoma za na nkhondo iyo nkhondo iyo aitoma makamaka ku posto administrativo de Chai district ya Makomia ku Cabo Delgado mbwenyi objetivu wa weni nkhongole kuti panamenya nkhondo mbako kunda awene masabunda ambabuluka entao akabwelera vindulitayi akaphata anthu penepale majove mbaka apasa nzeru zakulongera kuti objetivu wa nkhondo athu ino safuna kuti zikwini tiitonge pekheni ningana Mosambiki entao azinji mbakomesari tani kodi mbakomesari za kupitambo za mugrupu eneyo ya Frente de Libertação de Mosambiki mbizika kuti ndi Frelimo entao pakupita nsiku zenezo zonsenizo entao awene mbakaganyaliza mbutu zizinyi maningi tikaganyala ine mbutu zizinyi maningi entao akabwelera vindulitayi mbwenyi pakuipa papindu nkulongera kuti uno dottore chivambu monjani uyu pachaka cha 1979 entao mbaza kafa majatapiwa na nyakuipa miti mabasi na bomba ya mbazakafwa kufa kwa weni hii wadzungwao mbazakao na kutu chii Mosambiki zata muinda za mbwenye pabozibozi pale mundu mundu nsangomo peno kutanzania kule mbisa kaonekera kigumano cha mwansanga nsanga mbazaka sangulwa u primero presidente ya de Mosambiki independente kulongera kuti ndi kamarada Samora Muizeji Mashele entapa Muizeji Mashele pale ngondio idaze kabolira vindu litai mbisa katekelerato
10: nazungubasi
9: okay. Mbisa katekelerato pikulu maningi mbisa katekelerato pikulu maningi entao pakutekela pangondo pale aweni azungwa amba chita manobura makulu maningi kulongera kuti entamba formare nsoko nangu na chemera operasao no gordio para kulongera kuti akwanisi basi kukunda basi nsoko wasilimu
10: no gordio ndi sikuwa munu kondo Mosambika
9: operasao no gordio si
10: ya
9: sikuwa munu Mosambika si entao pakuita operasao ene no gordio mboko na kuti fembu pene papa tinakunda majindi itekeliratu kwa kamu nkondi hiyo idaza kakundi kankabe entao pakuona kuti awene azungwa aja kuti chitri kumala maningi entao pa kumala maningi hii mbizonekera inongo kuti ndi asinatura de cessare fogo in Portugal mas pakuzita asinatura hii paza kaonekera ninchi nduli mwache paza kaonekera golpe do estado
10: okay.
9: Ya yeah, pakuonekera golpe do estado in Portugal in 1974 pa golpe di stadio njene ejadi azakamalisa nkhondo kuti ji awadi awa asaliradi zikwao okay. Entamba zakapasa ja ziku yo
10: golpe di stadio ini adaitwa golpe mbani Mosambiki
9: adaitwa golpe di Portugal ja anya
10: Portugal
9: anya Portugal azungwa masabundao kuti tamu kutimalisa
10: aitapitirana
9: ja kuti tamu kutimalisa na pia nafe kumala maningi
10: aitere kuti musaka kwata natu muende kwa Mosambiki muende kwa pesa
9: exactamente
11: ndikwata natu muende kwa pesa vira ta golpe ya
10: ehe tapo
9: ntao pa bozibozi pale pa konekera golpe di stadio i depois pa baseni onseni hivyo pa onekera nyato ikulu maningi anapia na Mosambiki muno anangwa kufa anangwa kupeka anangu anangu ja tine pano kuti aikakwena kanongwa kuti kaputradu zimaningi maji frilimo dabolia nduli basi nkhabe
10: okay.
9: Mbaenda basi kusogolo basi ntamba enda basi kusogolo na nkhondo iyo ntamba kwenda kusogolo na nkhondo iyo pabozibozi hapo i padaonekera chiungano chinangu pontho chiungano chinangu kyo nkulongera kuti mbisatu onekera na nkhonda movement on wa frilimo tai pakaonekera magegwani mwini mutapa Musa kwanto ndikalikali sha kupula muno ina misoka ina ngombo izingi mashipika funa maningi maningi mezi ndikuta Mosambiki mutikali ntendere basi maji na pakonekera misokene yonseni hiyo idaza kachiti kila nkhabe entao so pakuungani kambu zao grupu ene hiyo ida formari Dr. Chivambo Mwenjani hiyo siku kosa itaka kwa 1979 a 1961 entamba zaka formari movement zitatu zenizi basikati bodiyo ni Frente de Libertação de Mosambiki tazakona kuti pa Dinamo Manu Nami onseni hawa entamba zaka formari nsoko bosi basi
10: okay.
9: Exactamente
12: Maria Musandaka mbazo
5: mai mulipano na zomanji sendwana njanji mwatende nyambaro ya isidwa
12: nyambaro ya isidwa
5: nyambaro ya isidwa kupangisanyi msambi na tani makamaka nsendwene
12: nyimbo zake pana nyimbo maningi
5: sasa ya kulanga na piana ndi kuzo kusenze kesa nzanyi makamaka
12: sasa pata na piana na nyimbo zake zisa indruwa na ale anaziwambo kuimba ine ngazi wa kuimba ni
5: okay. Ima mulimono nkiliwane tomerali mnafutaka pingasi kuna
12: Tachita tenji anu.
5: Lero ni siku ya njimakamaka kuwa na kwani?
12: Lero ni siku ya dia 25 di setembru.
5: Ndi kupangisanyi?
12: Isa pangisa dia idafuwa zozina mashiri.
5: Makutene pakuna ime siku enei binafunika kutipikitwe kira kupangisa hali ya nyanku ndi makamaka nini?
12: Sakunika bindu pizindi maningi senze kuseka pina ngopina byakushu isaya ritani para tensene netichitetani te organizari zikwatu ikale bon barikone kana muntu akukana chindu kuntima ando senene akalepe akale finiji na zikwatu ikale bon
5: apo kuti ando senene akale chivirano akale pandendere safunika kuvirana kuvirana kwachi kuna virana ndani kukazikana pansi kuenda kachikachita ulangizo mpisa makama kanichikona kwana
12: ukalisana pansi batikapangisa na tenzeru za didi zina ningana ipe aisidu atisalila ponti purumero kuna pae mkuru ponti ipe ngabe mazi ngabe maiti ngabe kuno kuna basa ipe tisabwera kuriki tisafuna pae watu
5: munga wana umpandu na chitika andu wa sapana andu satemana mamizi mkunja kungadoka pokoso matelefone na bilango pina kufunika kutipikido kutinyatwa ningazene zimale ninji kuna kwara nimu nenga nyakubana
12: ziku tisafunika penetire tisafunika tikali nambu wa ndumbo akali akale organizado mpaka tilanganisambo kuriki unango asapiwa se mutivu unango asapiwa na mutivu acho usachita iye
5: na kupi organizari pepe mbana kwa kumisa sanjira mbani ndi fimbumba ndi anyakutonga mbani makamaka
12: makamaka chikulu ndi fimbumba tikale na miti maibozeni kule kusogolo kule vaya angaza kabwera mbapita mbafishari mwamure muda una kwarta una ipe anapia nachi
5: kuli masakartari ambairo anakitanyi makamaka
12: masakartari ambairo pinango ningachinchi na kudasa landi ginyaru ule anazi wakuti ule pale ine ndi sakuna kuchita chakuti sakartari unangwasa kunyarwi selonga di so ife nene anachindwa chamba muru nda ule tina kitikalanganisani mundu ndi mundu walanganise nzachi mundu ndi mundu walanganise nzachi mkwenye masakartari achinchidwa awo anango mitima ya maramodariki tinafuna pepi pinachitika ipi kionsenene tinafuna ipe tensenene tipikira asili pabwezi pene zikwe kare ya didi teende vikusogolo na podi vibuluka pina ndonga ninga tembuzele zikatamanga ife kukara kudwara mwana kwata mwana mwatani ife nea tikapifuna vedi tikapuna zikwe isi karepono
5: kote karepono safunika tosadi karechiverano
12: karechiverano popula sao na kuru watu karechiverano
5: kukana kuna kitandu nzitono tikaona antu wa tale zizi tukona antu mapartido mazini saka za kuidana munga pione pembe kutema
12: Ninga ife zona kwatu tomaronga isidwa ife tikachita wanga ngwenye pezi pene pano yanza twawa na ife kana tifuna ti akora pene pile nje pina bolasa ndonga tikapuna nanza twale na ife tikale kubweza kubwezi kwene
5: nenga na ziko
12: batika kwambirana pebozi pene akora anza tu tepati machibasano pikabwera hivi ya kandokoni takulonga dara pene pale ndepo na buruka pindu pizinji tikavuna nanza tu na hiyo miti batu karibu zeni nupoli kawuchu kana ntimajembo nukawuchu kana ntimajembo unangwa nenda kakula mbava unangwa nenda kakula banditu makabwera sabasipa nyumba akora pepe sikadidi tani
5: Mama zinja ino ziko mama salira tangu ya nyato inachitika kukapu delegado ando wakupana kweko nsiku na nsiku. Mkupi onadhani ime nengenya kubana?
12: Ipe tisaona kuti ine ire. Ndi ndonga iku rumaji. Tikafuna pina kule kapu delegado kukarembo ninga maziku anangu awa. No. Mwenye kule iwe mwana angaenda kule parabwela mti mausa karapazuru. Ngabe karapalugari. Urkigera ilikwene kule ya tikira. Agora ife ni ngamuno. Tisapuna gera ile idatuma ife tamanga. Yamara. Tikapuna ife nanza tutikale uboza kwe.
5: Mina kwa nisika kwa nakwana?
12: Ya. Maipae mkuru wanga wanga. Tuna kwa nisika. Yonisene nendi baba mtu. Anakwanisa. Kupatiri la ushu ndi mwana chi ushu ndi mwana chi. Wapita ntima mbozeni.
5: Kuti baba mtu wa wangi safunika pezwe bondo na ale.
12: Ife pina ale mabai romu. Betika na ntima une mbozeni. Napodi kala baba mtu yekene netaye. Yekene nekana pikwani sati. Sae ife anapia naji.
13: Agera é o caminho da vitória, a guerra, é o caminho da paz, a guerra. Nina pangsa pensino entender o ziguatuno, porque isso da também da economia na colônia português, isso moçambicano negro não poder tonga. Lero, conga teva no o nosso coordenador da rádio. De negro, de café viagem. Mas teve tempo de colonia, não pode para mim correr mulher. Gabi.
14: Mas
13: acaso um cobaça? Acaso porque a songa de negro, cabelo curto, não tem ideia. Mas não zero. Pistante, também está. Por português, me dá fora. E papirei focar tropa ainda pita, quando da Belém, dia 2 de 15 de setembro de 1970. Inijande ndiri mwanambo anonga mpakuru mainda za ndumo ombo ipikini inanga tempo kan tempo chisano.
14: Ndi mondo ida menye mwinjive.
13: Ida menye njiri budu basi kwezo. Era namu kontra? Kontra ferlim.
14: Okay. Jeni. Mapa kutwa kupi para mkutu.
13: Iini la pata mupe ma ite mpati fuwa nungapi lingi vete njuu vimba. Ita pata unitia ba gombi teo pata. Shiko teo patiwa.
14: Ugwena utetuki. Muna pato na nungombi kono. Aka wena awena kabwere mamita kabwere mamu.
13: Akaza rekuruta. Ketembe nera so rekuruta. Tiba ndo murekuta mpata mamajo para patropa.
14: Ita pata basi.
13: Pata basi. Tabe pata una 15 anos sendo tendo visto com essa idade. Te hoje teve na dentro para um futebol para me encontro porque não havia tempo. Mas eu já tapa da base. E ainda vou pegar, mas ainda pego o chute dele. Ele não teve na dentro cabelo nave, mas ainda me segue total.
14: Mas agora para que tu me fique até que tu me case com ele. Ninguém te uma pizza com condom.
13: Pepe tika ngondo, porque ngondo ndi basa. Kwewe ndi lechideza pekene, te anda kamba nituka, minia tewe report, ni kwa tewa, ni za mukuba, ni kwa, ni za maputu.
14: Historia aji munekoza kuilonga?
13: Historia aji hapa kuweza kuilonga, para ida ingereza.
14: Mpe mkutipichitika nunga tepe, mkwatiwa mwenda tepe.
13: Historia njeno ngeni, kuna upeke na nguhili vule, inta, na usiona ni mina, inta mina uchipuldiri, na te musona. Musona bre? Kwa ni italiaso eni.
14: Okay.
13: Tavere. Aki, ife italiaso. Ate poti mwoshara zeta, mwoni nito italiaso aki.
14: Sim.
13: Tavere, te skatrizo aki. Ate parisa kubandiga. Italiaso mpita nkatu.
14: Majibepe, dama chito mwakwato na militar babo zenu?
13: Militar babo zenu, pita wapita, wapita tembele na tempo tetea ndika fambasi. Ndakwa tetea, wani mbona po tetea kubanda, Porto de avião. Mora te quatro anos cada um da tua. Tenho o meu para estar na quatro. Aí ele me cuba.
14: Mãe, o tempo é muito caro. Nunca militar é simples ou nunca camu nunca o chefe.
13: Nada, ainda segundo sargento.
14: Ok. Segundo sargento da seta aí passa.
13: Segundo sargento. Segundo sargento já porque o meu encargo é muito para mulher. Musonega politão, musonega o coeso, companhia. Tá a ver, né? Então, primeira companhia, segunda companhia. E está ainda cá na onde gato não ganha chefe de esquisão.
14: A boca não ganha, a militar não ganha.
13: Dez, teca dez, hoje onze nem vão.
14: Ok.
13: Então,
14: agora a boca dez, não vai ter um ataque?
13: Não, não vai ter ataque de dez pessoas. Só teve a forma de teve, né? Para um poletar, para 36 pessoas.
14: Ok.
13: Para primeiro poletar, primeiro poletar, segundo, terceiro, ainda que anda com o segundo.
14: Ok.
13: Depois terceiro. Mesmo numa comunidade, uma coisa, uma sargento mesmo, uma primeira sargento, segundo, terceiro. E na comunidade poletar.
14: Ngawati munga buka kwenda kwaita nkondo na
13: usabuka
14: mu group ikulu mu isatulwa zinaji satulwa mukabuka tanga kuti tifane tiketi katagari ninga kwa konyo tena
13: si si si
14: ndate munabuka na anthu ano basi mu saka mashefi mu mashefi
13: seta gumani sana kade kumele kumbele ngi kumele kumpania na pile kumbele na sinini na kuti wa vilia mati wende mi kinyetu zombi ndaje zvina kinyetu zombi nda kutakari kukule Tibuera, então a lefa tipate basta ninguém embuscada. Então vamos fazer um poletão. Vamos fechar o lugar X. Mogo no Google, sanga mulher embuscada. E tá acabou o Google, mena o fiz o E, a figa o inimigo. Exatamente.
14: E aí, nunca fazíamos no Mopé.
13: E aí, no Mopé, onde fata maninho rápido, depois temos onde fata maninho fora. Ah, fata maninho fora, Mopé, nunca. De fora, bolo, de novo, é pequeno. Mas, não se diz nada, porque se me falar de calhas, de quatro caras, então, e quer entender.
14: Ah,
13: sim. E ele já te entender, te lhe paz, te não havia nem viado, fico funza até concluir, se não é confusão, sem ninguém te Mas só vi a frente da samba na tua anatumbara, a união buticha, o inimigo não contou de volta a tua zigue. Inta patani, pequena coisa dani, as vigas para patrão governador, assim tirim para patrão basta na anatua.
14: Uma fica na tua, com mais a
13: 92. Inimigo, quando já me di maputo, no centro, quatro congressos em Matola, cidade, já andi em Mutlada da Guerra, o René. Deva querer o ET, enquanto de Maleu, teve vira unimões. Andi na na maputo.
14: Sete quando passa. Pede dica o acidente, eu comprei um maputo, muda bolera virai.
13: Da bolera virai. O caminho era fundo de quatro, dentro da fica sul.
15: Inda kuna Afrika, unda medico mendo na magi unu nervoso. So kufa mene wii. Kula tu onyevi uta pako kuna Afrika tsuli. Anza ro operate maso so na sofre mengi na ve na zinabuga mengi kwezu na pama ningi. Ebo so katibu.
16: Okay.
15: Tambi tatari junta medica, tatari pensão, inda tewale sebe governo unpasa dinheiro na via banco. Se beneficiar inibano e o acompanhante como cego. Cego duplo, duplo somente o olho da do milênio, somos duplo, a da bandeira do milênio, o cara não gosta, nós somos duplo. Ona na direita do governo, ampas e pensou a juntar também, não, o ia acompanhante não fambi sole.
16: Ok.
15: Mas só que dinheiro nem nada para cá te vai o doente, e rede, e nada para o uso, você não precisa baixar bom, passa quando deve dever, tem de ter. Mas o governo está nos considerar, não há problema de quem está pensando demais na tua, pensar que o passeio é meio livremente.
16: Acabou essa confusão, essa fogueira muda a confusão, porque um condor de estado de guerra, eu moça panga, vou te embaixar.
15: Sa panga, não é problema, porque eu quando me encontro, agora a façanha de Ziwatu.
16: Ok.
15: Se Ziwatu, se eu nega mundo, o Titamangi Sulu, eu sei que Ziwatu, Ziwina ainda está com a colônia portuguesa. Piso obrigado, meio hoje assim, sempre estudar, tem que ser formado. Põe nega um condor lá, mas tem que ter a forma da soldado, a caipê prado. Qualquer dia, para não aguinar, eu vou ir para cima, a naguana mulata é preparado. Agora, se preparar a muna e trai, eu vou ir para cima, eu vou ir para cima, mas eu vou ir para cima.
16: Ok.
15: Para chegar a Ziquino. E fui não pôr, não dimitimos disso.
16: Tu aguenta quando eu não pai em fundis. Pai em fundis.
17: Posso?
16: Pida buque mun 74, 75. Um condo ida pite mun menya.
17: Oh, um condo ida pite fimbatimenya. Ishi amba nishi de takanana amaningi ya renamu na ferelimu. Takanana na amaningi. Mbonyi kumenyana na onkrongera kuti.
16: Chakuto mimi mwapatwa chaka janji para kuti mpite
17: mkwa. Ini pano da patwa mino senti wetente ino.
16: Wetente ino.
17: Mino senti wetente yo. Ini pano primero ndakapata kupera. Kupera kuli ndikali. Ndika pata basa primero ninga ma serventi kazi ya buja. Pe wange ni pano akapata nguwangi titiu ne akapata kuma la fayataria buja. Ntaifiti tikapata ambasyo kuninga ma serventi. Mbwezi zikoneke na siku zizi njakafunga zinjira ziri. Mbati pato kwekule. Pakupato kwekule nta praza kavu na respeto nkabe logo direttamente para lishinga. Kwekule dipo jistreno ndika pertense ya segundu batalyan da setima brigada kwamba.
16: Imo apatwa na bera, muenda kwa tere na lishinga.
17: Lishinga, exatamente.
16: Ntamu msiruwa tuke kwa lishinga kutu mpatiri basa ya provinsi ya Niasa.
17: Exatamente. Ntapa provinsi ya Niasa
16: pale. Maka we kubera mwapatwa ngasa.
17: Hii nisoka njua patu ya finge kuziwa tani. Kukakala rekruta mezi mwakati unachumana kontani. Nikali. Ntamu pabozi pali mpatiza kapertense rejea linya feria. Kikabiri linya feria de kwamba atena nampula. Kwe kuli nkondi ikataza kula pikulu maningi na patulongo tambini la ikataza kula pikulu maningi mpate tawako.
16: Okay.
17: Ndapi da tawefi kwe kula te mpate naka parata te kilimani. Tika profetari na
16: mwasa. Imu mweta tawa nkondi.
17: Ita tawa nkondi.
16: Kutisha nafuna kavi msurudado rai.
17: Tai. Nwe kula kana kansurudado tai. Tangu tipika menyanefi kwe kuli. Ndapi koneke la pili pina chumirare kuwari. Kuwari nwe fiziri me.
16: Mwatawa imu gurupa nguti jipano shaya ya tekele.
17: Ya tekele.
16: Tumu kwa siya. Kasa kimpamfuzi nangu.
17: Exactamente.
16: Pamfuzi muza kilimani.
17: Muza kilimani.
16: Okay.
17: Kilimani kule
16: Niasa jaka ninsirato.
17: Niasa kanesa. Entao kilimani kule dakala kutita kamufuru tai. Entao mpatiza kapita pontu mu operasao jao. Operasao ini kwalikiru, operasao. Depois mu operasao mizoni kira formasao ya skolta.
16: Okay.
17: Mu skolta mwini mule pwa pere kira makaro mwa nivel da provincia, non seke. Depois ni muda bulufeni mwini mule. Mbanenda ku formasao ku Maputo na direção logística. Ita kimera lemi. Logística equipamento militar Maputo. Então, como já na área de abastecimento.
16: Ok.
17: Pirabuque nem quecule com abastecimento, manibueira
16: já. Abastecimento
17: militar. Abastecimento militar, passa comida já.
16: Comida.
17: A tropa, sim.
16: Ok.
17: Então, okay. Comida, mafardamento, fiancene. Então, banza caraguecule, banza bulucabon, batendamos na formação, como já chefe de serviço de controle das informações.
16: Ok.
17: Então, depois dessa formação, mas já
16: agora, chefe de informação, eu capaturo na rádio.
17: E nipa no yato, ikali mu rádio, rai. Nkabe, yato, ndi serviço mbu secreto, mbu assim. Serviço de controle das informações classificadas. Zikali pura informação, nem qualquer mundo, não pode kuziva, nem kuziwa, informação zezo.
16: Agora, mu kapangani, mu kama kuziva.
17: Ife, diretamente, de kapanga estado maior central operativo. Ndi akapangefi. Primeiro,
9: de a própria província na sala das operações e diretamente também maputa um relatório ato de camada muito exigente. De camada com sala das operações, de camada também com o serviço de controle das informações no estado maior central operativo Maputo. Então, mesmo no Mocaquitefe, só o Pacaone que era anto a gente maninga que está capta feria, anango já que estava com ele a catawirato. Então, para longa, então, o Uri a deve que o onde ele xinga, vai trabalhar lá. Uri kwao ndi kwambani ndi shindi fa trabalai la enta ini pa nombo sorti mbiza kaliarimbo penu ndi lowengi mwadidi penu ndi male enta mba ndiza kabukingwa mba ndibwera pano nkhondo ya ndemalira pano pa ndichitemo pera pano
16: mwabwera ninga milita mwabweza kweza pata basa pano
9: exactamente manja bwera ninga chef ya
16: chaka jang chaka
9: chaka chilebwe ni pa ndi 1988 ndi kitabule ni pano ate 92 ya timalira pano mpera mazijandi comando já sempre chefe eles da cidade da consciência vitai
16: ngakhanga nani comando
9: ndika pata comando como chefe também ainda continua como chefe de serviço de controle das informações então pepe ni masigramba na ngombo ne para ku palonga te pa ndani
16: anaziwa ndi ndimwene na mnabasa
9: na kala militari mutambea tabiziwa pepe ninji é verdade por isso kuti ndi maneira da patrefi mu ngondo zatu zino então so ninga kutinzanga palonga pangono ife trina umphamvu zezi zokupangisa natu kuti anatu kukhala nsoldadi sikulenga kuti basachi nja kwenda kafa basi pene nja kwenda kapha basi tayi usaganya limbu experience ya yakuziwa ndininchi kulonga na munthu ndininchi matongero ndininchi mpimanezweni ya nkhondo anta pepi tsapiti kitina pepi kuti pangisambu kuna anatu so pangono governo akutitendeza iyo so akutifaliari ali kutifajari tangu yanji, tangu tingabi kutimutivari mburai, kutimutivari motani. Pelo menos, ule la kunda kalambo nyangu nduli mbaonambu kutivala pena kala soldado, ten todos os direitos, ten nseke, enta vala pena. Nena anatumbu tambe tikapangambu, iwombu tambe asa motivari kimbu kutichaye verdadede, vala pena sere militari. Machichinkinu vanu, governi sonava dottor dottori, ana andina responsabilidade.
16: Ayo motivasaji.
9: Motivasaji makamaka madireto maninga nabwera. Pela parte dos combatentes. Mas neti saona bininga tshite mupe nino neti saona rai. Neti saona rai. Enta tiri kukomera pangono na o senhor presidente da República Chinchino vano isso. Ali kuita ngondo yonsene ya kumalisa kinachemero corrupção. Tangu u diretor sikulongera kuti ngukonda bwere uta usabwera direito. Mas na beneficiário siale kuti a própria verdade nyanyo hondo tai. Asa kwa tawungu kwa likeri pacha nika kana sobrinyo anga vye pale. Ndao ndia naikeni paso golu ya relatorio mwopea za basesemus. Za financiamus.
16: Mwanyapans.
9: Ndao pene pifi ninga kutanyangkondodi. Kiri kufana pikupa ninga nzanga por exemplo tinepa. Ate ndulongu ti grasa deo iti kulongana ilero. Alipu anango tepano za perderi pizi nyima ningi. Amala kufa na bali ya wene atena ilero. Atorna marginale. Masi, afira causa ya nkondo. Atabukira ziku ino. Pene popi ndipana sintilife kuti governe verdade. Mbakiti basi esforço. Ya kutimotivari mbifema andavye kandifanya nkondo vano. Atimotivu atangupano mpambu ya zamara mwaisi. Panaini vano ya ndina inzi, ndina zukuru, no seke. Anapiana kwa safunza. Vaga vageni para onembo mpambu vaga yo. Tapangbaka lipano kutepa vaga na funasa kandiye keni mundu. Governo kabisa kavaga para muntu tacha majan fati sifirai no ai firai isi pelo menos tiku pembambo kipezo mpaka tikene wepa na preocupação zezi governo mpaka zwambo kuti si é verdade anachiro achomba ziku mbana amezi aitabukira ifera pepa hapo ndi pana sintirisi sikulonga kuti anali adaganyali mapensão ali kuganyara one pensão mas também é preciso tentar regularizar pensão inangu isakaya zinene Mas um qualquer apanha com 50 tal mil, com 40 tal mil, e o reino, uma dose de 700. Até se o nome do Mambo, que tem de chefe, vanango só ganhar 13, pelo 4. Pede por que se entrenar para o Bastia, por que te zereje para o Bastia. O governo deve reparar bem essa parte. É verdade.
16: Tá, tá. Tinha que olhar com a. Pai.
18: Oliveira.
16: Pai Oliveira. E fica falando que tem ganho, e daí estamos com o nome da Marau, na Lerumopeia. Ndini njimbo bila chinja muka bifesa.
15: Ya, ainda puta bom com vicera, porque olha, que bona. Assim é caro nem gona.
16: Sim,
15: mas nessa vicera,
16: tipo, onde é que tá bem? Mas na profunda fica onde mundo na vem mesmo
15: buri. Exatamente. Primeira coisa? Moçambique já é uma manga assim, já está cheio de carros. Nyumba zangu mangu za semedi ifukale ni munyu nyumba zote za kamauza mauzo pale ifu mupe bana nyumba zote kile kitu kinapanga ngana ngana basi ite kwa kile ningate mungu wala manga nyumba shapo ngacho babiti mtu nyumba za shapa tantu dumaji kulunga pepe jatan basi dapate free ja itasari ufrutu ite ifu toke toka toki ni Mosambiki mwatumo
16: musakomera mukene mungavese kuti ziko ili mwadidi tangwa imu
15: tisakomera kuti dapate basi ile free fisa mbiti pega na ngumbafu ja isapata sabasa
16: okay
15: sapata sabasa machoki basi ni bondo muzambo anza kuti mbiti ndivo ngolo pauni te patani akomere mbono tisi vana ngasi ndi chitu mangi pege maningi vena tuna vinangu ja ba mapolisi ya ana ngumbasha mafademo ari musembe kupata sabasa basi para basatani ni sogoro
16: okay
15: tisi vano so komera basi
16: ndini chinafuna musiya kuna pale nzizuno.
15: E informação para pequenos jovens e dessa geração. É para reforçar, trabalhar, não pensar beber só para ir roubar.
16: Ok.
15: Se você não vai passar, não vai passar de maningue, para o jovem
16: participar.
15: Ou quando é muito água, ou para o outro, muito, ou polícia, já ou na dinheiro, para saber no seguro, você vai vir não, então, o partido negro, o tamanho, o cabo de ligado, o pita fileira dos bandidos, para usar o pipeu água, usar o pipeu água, não. Tem que saber que isso aqui é preciso abandonar. Quando não, o dinheiro da rua, o pangabino com a silvia, e o boleto andule. Outra manga do governo Tongue. Começa a Dubai, sabe que Nzangoli, assumo longa tempo, na Funagoda. Se quer Dubai, na coisa um chimizone, Bangay, Mbarimatumuno, ou Ziwat na Fibica, and the Fred, the little Zigu, you cannot be there. If the second Zigu won't branch, you better be a cosa bolera. If to set come a vigilance. Tizangani, and that to Napatabas, so good. Tizangani must be to Etani, Tizangani Mban, and after the Washington Musandika to move people to all Musabia on Teru. Save that to come a vigilance. We saw the vigilance there, push the Kenning and Guy for today. Governor of the Kenning of Nigeria, if you say Musi Monera.
16: Okay.
15: Exactamente.
16: By Fundisi, the Ninji will have no name Muninga Ganyo. Pina on name, Waja.
18: Oh, Pina on any Ninga Ganyo.
16: Basa de Chitem, you say.
18: For Basa de Chitem, you say, ndilonge pampe ya bano njinga ninganesha kaina ndi masinyori masinyori panangu ziwiri oibozi mupea wanteru chinchini njinga kabi kuzikontari nyota so tikafuna kuyona miota masidadi makulu makulu chinchini miota tikaende paparaji hapa zinongo kuti ni machopela machopela jane mzala pena ene ndi un grand ganyo makaro ata jana isi hawa penu kuti amewatu hawa liru nba motorista
16: akazi
18: okay. Liru asagulambu karo nkazi liru tina mapilotu wa uteke nyambu wa vinyangu anafamba boingi kuzulu kule liru ndi nkazimbu wa kambu wepale mbaka teke nyambu
16: okay.
18: Komboyo komboyo ni nkazi ya kuteke nyambu kuti yeah, nesperava
16: tangu
18: ya
16: imu
18: tangu ya ife
16: yeah.
18: Ah, pene papo tuona kuti ndi un grandi ganyo
16: okay.
18: Para mupea munu para mupea munu tiri kupereka makolokoto
16: okay.
18: Tangu kuti mabatela wakapita munu atoma ni masa padreiro mbaka wambo sabamula ambapa leru tina ponte Armando Emilio Gebuza dia da inauguração kwaze Mosambiku wantero akalipachimu alapa tepa ndi un grandi ganyo parefibana tisa komerwa ninga niniwenyo nisa komerwa peri ninga nefi makombatenti tiri kukomerwa maningi
16: okay.
18: Na pia pila chitika piansini pili usalongambo ninga pinakozewe ne gopa ne tani nkabe majiso kulonga kwa chuku tambesa funikambu tika zuembu ile mezambu wondo tangu taipa sogolo paifu ya tuangali simabi churai
16: okay.
18: Pepu tambesa tisa kombewa napyo si teni ndu ngrandi ganyo
16: mafalanja na funi musia kuna pale
18: mafala na funi kusia kuna pale nkulonga tepa majove mpiadidi ninga pilolonganza ngapa pangono titawe ni njira za kuipa
16: okay.
18: Njira nsa kuipa nsanji. Unangwa sabuluka panu na motache, penu na njingache, mbaenda kagula chidagule papashu hapa, mbaiki supirwa rai.
16: Okay.
18: Aka supirwa, logo yiku kuriku nyobe pasha. Agora, pene pininga isi kishita mupe inu, ninga makombatenti. Tama amenyaka ninkondu para pepi, nkesu natipio ni rai. Majovi, abandona ale pepi. Ndi krimi. Aintown. Pinangu, anatwa chikazi yao, anatwa chikazi yao. Alikugulisa manungo kulongera kuti nkapana basa tai. Ainda basa kinwe gulisa manungo.
9: abandonare mezi munjira zese abandonare tangu piri kuti pasamanyazi ninga naifanya kubara piri kuti pasamanyazi kuti nkabi chitika pia paziko tani kwati rambo ulandira pia mazikombo libera basi ah penepo ndi panaonefi kuti safunika tipi abandonare penepo si anya kumwambu tambe ah kaliene anthu akamwa mazikuma kwa chichinchini pano nangumana ifanjira gegebede pepe kuti kanisa tisabwerambo azungu ikubwera munhu ana mashinezi awazungwera nangwene akangumana tene pano ipanjira gegebede aikutikana mwana kafe wanga unafati tongo tengwaje tongana kwandi tepe kalanganene ah pepe ali kuti pasamanyazi ah devi mudar di attitude comportement suzu kemiski mudar disculpe pela expressão si si
16: kama ningi kuti mhangwa mafaranu afike mbukuna ale ana kuzwa kuti sapichita alembo mfa kuti afunze adzati kupichita rai akonde kupichita
9: exatamente ah pene pipi ndi pina oneni maningi maningi kulongera kuti para majovi niweso majovi mesmo akulwenembo tambe presidente aikulonga kuti vamos trabalhar vamos trabalhar adali mabyaki chakachi nuninga pya mbweti pi byanji una chimwana gula karo maji pelo menos basia basiene kopo kopo ene unakwanisha gula pene pindi unika rekomenda sawa ina free name kuti tipisi kuna majove na weso majove basi tai na kulwene mutambe si
3: mumala kuva kulonga kule chita pichoni pya nkhondo bulikira Luandino ya Kilimani pontu na Luani ya Mopeya ku Nterero kwa province ya Zambezia pakupangisa pili vinafunikira toera makhaliro aino ziko Mosambiki agumanike pakati pa ukomeke nanch ana aino ziko athabuka kakamwe na asamunda salana vesere Radio Mosambiki.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.
2: Akale salimo tepa na mafalo lechite tangwe ya nsiko ya asocha kupita kwa nsiko maku wabili na zishano ntandenu ya nyenzi chaka chino cha piku pili na maku wana pitandatu. Chimera pa nyimbu zatu singasi mpaka nsizi kumi na ubozo vintra ziorash. Bill Kaunda mwapindula